0: صباح و بخیر به روش باش جبوج کسی کنه ها دنگه مد بیز روش آوه بخیر و خوشی به بهیوی من که روش آوه بخوشی در باس به ای روش سیشمه بیستونه حیوانه های صباح تا بخیر بسیدن
1: صباح تا و همی گهدارین آرتا بخیر و خوشی به

0: بياني باش سباب بخير با جارك دنج كسيكو سباها خوب مرد سبيكر يونها المجهود عريد كسبها كايرو لودش با او روجن بايزين دا سبيكي ديانا ولو هناك هنكاي دا هواي دا هي دا جو دا هي بلين قرما هي هيدي كيم دا بنت بالا خوب دي او جلين هافيني نها بالكي ولو مرود سبيكي جا مروجي عاجز ببا ومروجا دا شونا واند جلي زبستاني الخوكة
1: هو جابويد مدس بچكي قالن بكن حبكي سيدا نفچكي نسكو ميتنك بلكي مره وكاربه په رجا خود را باس که حبه کلو چکه تنک بو وقت چکه خریفی تکر بجم یعنی او دمسالا پایزه نتنی وک اوز بجم آنا ده تقویمه ده وقتی بایه ده تقویمه ده و پیر جی عملو پی حس یعنی انو فورا یعنی هر دمسالا که ایسال ده وقت خود هاد برو جو هینک بو یه ده بدانه نیرو حبه کلو گرم ده بو ایوار جی گله که جم ده یعنی که هاتو دا کت پلیگر ماهیه کمی بیستان خلاص پلیگر ماهیه دا کد جسبه ها جمدیه ایواری حبه کلو بیتری خو او جمدیه و گشتی چی وکی تانی سرزمان هیدی هیدی به وقت چک زمستانی و تعزیلا چک زمستانی
0: جی خوشتر تنه یه دیاناش برکو یعنی نه او بتنی اولو مروج ورزکی در ورزکی دن حطانی اولو او هرگولی و عادات منی روجه تی نگوهرتن ساعت ماینا مرون المال زیده ترد بش برکو یعنی مرو کار بیج روج یعنی کند بن بتنی شف زود سپید که ایجا حطانی لفو تفگر لدوران لکولانان لسوکی کم ترد با حطانی او خوارون و مشروبات گو معودی بون کود نها ام بخون نامینن حیفا بوزا وی هر دیانا
1: هری والله حیفا بوزا سیدان بس تشتی هری خوش انو دوان چند سال داوی دا هر تش متوفر یعنی تشتی زوستانی الهاوینی متوفر و حمی آلاوی هاوینی جی دی زوستانی دا متوفرم فا یعنی اول جینا پیدا ببه
0: بس تشتی قیسی بیجو جی دیانا تیل خو مقاتب و تناخو
1: هری اکیدم بری لوزات ما حالی بیتن
0: نیم منی کار

0: گهداری ما امینهان و چه و بیارن هری داویل دوری باره پاروه بکنین تام دمج بیست و چار دمج میریم بوری اندزیار صلاح برو که بخواری به بری دایره استثمار و پیخستنا که هره بیل استاسیونا حسه که دا دیار کرن کنها خطا مبروکا تی چک ساس کرن جبوی دابین کرنا چافکانیه که دیتر یان جی چافکانیه ددوان جبو که هره بیل پارزگاه حسه که برو دا دیار کرن که استاسیونا حسه که دی هیاما وی مها هانی ده شازده محوله یان جی شازده ترانس بدست خستنه هجماره که جوان هاتنه داین لوان جه که بری ترانس بری لی هاتنه دزین ده هیاما سال بوری ده برو دا دیار کرن که نزی شیست ترانسی لی گندواری حسه که بگشتی هاتنه دزین
1: دسته یا گشتی یا منافذ و گمرک دو داد دیار کرن که وانا دست به کار تأهیل کرن معبر قامش لون سیبینه کریه و آمده کرن به نسازی آوی هر وحا دسته داخو یعنی کرن که رو برا اجمال جبوی به معبره و پین سد و پین جو هشت هزار متر مربع با
0: دوه پارزگاه حسه که هن بریار درخستن که به تعین کرن اوفیس جبجی کارین دمکی جبوی شهرداریین معبد قحطانی دربیسی و تلحلف درخستن.
1: کمیته کوچبرین سریکانی داد یار کرن که پینسد مالباد ناو دفعی سویمین ده بنیه کبر با آلی دور و باجار سریکانی ووی بچه روژا لحده بی چار اکتوبری.
0: ریفبریا را کندنا حسه که دوداد یار کرن که هزین اولهی هندرین لوان هر دو گندن البجاری و رجابی بلابونه لگندواری قامشلو که جهیاما زیده تر مهه که و شرک نافبرا عشائرین و داری عشیرین و داری دقومه جبوه که جی هزین اولهی هندرین بری خدانه وان هر دو گندان
1: هزين او لكاريا هندورين ده احمد خليف الاحمد دستسر كرن او كسينكو ده جهي ساروكي بشي معلومات عند فرعي امن الدولي اللي ديرا زوري كارد كر لسر هياما بيس صالان ده عهد رجيما بريدة ولغوري هزين او لكاريا هندورين كو دانا خياني كرن كو احمد اشراف ده كر لسروان اوبراسيون اي ملاحقة وهن تقارين امني جدن فساند كو ابونا سدم ده قرتنا هجمارك جوالاتيان
0: لدرع همان هزن اولهیا هندورین را گهاندن که وان حسن خلف گرتی که وک برین و بداری گرتی گهه که جفرع ای مخابرات جوی لدرع بود هیاما و رژیما بره ده هر وحای هزن اولهی دادیار کرن که سکنان دن وان حت اتیام کرن به او ممارسات یعنی عزباندن و کشتنا سویلان دریا یعنی ده هیاما وان سال شورش سوریه یم بوریده
1: وزیر درایی سوریه محمد یوسر برنی داد یار کرن که امانتا گشتی یا سروکاتی ده لسر پیشنیار وزارت اره کرد درباری ضبط و ترشید انفاق گشتی وزیر درایی داد یار کرن که افتدابیر هات نستندن جه انجام او زخط لسر کلفت انرژیه و گوهستن و دابین کرن پیوستین ای سرکه و او موارد کنها هنه بر بواری نزیده تر گرنگیه دیدینه ببن
0: سکرتاریا گشتی یا سروکاتی جمهوری سوریه داد یار کرن که وان او مخصصات بنزین و مازوت جبوی سیاره و آلیات حکومی کم کرن بنسبت سه جسدی.
1: چالکوانان دو بلاف کرن که رژه یا آوید سده فورات جاره کدن بلند بو پشتی که وزارت انرژی را گهاند که هر کاندن آوید گهاشتی 1200 متر مکعب دی ثانیه ده هن پرچه این ویدیو جیهاتن بلاف کرن به چاو او زویه چاندنیه ده دناف آوید مانل سر هر دو آلیه چم ده لکه لکه او مقصفین در دو راوینا او یکایه هشت گوهن زرر دستاسیون آوید لهر دو پارزگه رقایه و دی رازوری جی چه ببا
0: هزین اولهی هندورین لپارزگاه حلب دو دادیار کرن که کسی جوان او کسی مروج یعنی او کسی که پروپوگند از مخدرات رادیکه جماده این هشپری رادیکه حتا کشتن دوه لطاق مشهد لحلب پشتی که قنبلک آد دستان دی دستی ویده بو دی بریکا ویده بو او قنبله تاقیه دو ویده ما که هزین اولهی او دروان یعنی او ملحقه ویده کرن یعنی او دو شوپاندن
1: جوان بریارن گودو هات رخنه کرن لسر مال پرین سوشل میدیا و با آوائه که برفره هات بلاف کرن او بریار انجومن باجار دو مایه که دناوه ویدن نا بزاوه در باسی شاهی جنان ببه سالات باجار گوید هگر ویه که بکه و هن تدابیرن ای قانونی ده در حقی ویده ور رستندن
0: پشتی که ترامپ پیشنیاری ایران یا جبوی راوستاندن آشر رد کرد دوه بوهای پترولی دیسا بریجای سی سی جسادی بلند بو لپارز یعنی بگشتی لبازاران پترول بوهایان هر برمیلکی به 107 دلار هاتا تومار کرد.
1: هر وها دوار سپوری ده دو فرنسا زورا بلژیکا بر انجام 1-0 ایتالیا زورا ترکی بر انجام 4-1 دناوه وان ماتشین جوله دویمین جو دوریا امم اوروپیه ده ده همان دوری ده و ایرو تشیک به انگلترا را بلیزه اسپانیا و به کرواتیا بلیزه.

0: امي دسب مجارن خلك اخويا ايرو بكن ديانا جمي بري خو بدن باجاري ديركي جوي بريارا كو غركا جسري في هي بيدسب بك كو كاري او معبر سيمالكا لسدر جهيه بستو 4 ساعات عند روجي دسب بك اجا عم تخوازن زيد تر هرغولين بي برياري ناس بكن ميكانيزما كار المعبري وتشاوا ببا نهاب مري بريا تليفون جديركي هفكاري ما مالفا علي بيامنيري راديو ارتا لديركي سبات بخير بمالفا
1: صباحات وحمي قهدارين راديو أرتا بخير.
2: صباحات بخير بمالفا أفبريارا نو يا كوغارك يستري مهيدا تيك واري براتيك دا إجا سيستما نو يا فيكاري سر ساعتان ويتش هوا يعني أو جوازات هجرز بحز بكم درب أصبون ودركتنا أم آري ويان أو يبقى بقشتي تشاوا بياتني وإجراءات سفري وكي خب مينا
1: برای کار معبر سیمالکا درگاه سیمالکا 5 روز هفتیه دابون یک شمه حتا پی شمه بو نها این او شمی جوه بکفت کار دا برای کار درگاه سیمالکا ساعت سسه و نیو نیرو جبلی حالات طوار کار بداوی دبو هنک تجارت دما حتا نزیک مرغب او جی بداوی دبو نها السر 24 ساعتا کار و بردوام به هم درگه هم تجارت هر دوجی و بردوام بن لی تپرسا گوهراندنا اجراءات آکر حتا وک نها حمی اجراءات و وک خوابن و تو گوهراندن نکفت اجراءات آتا لگوری ریوبرن درگه سیمال کا تو بريار نهاتيا كو اجراءات بين قهارتن
0: حطاني او اجراءات انقريداي بوان در باسبونا وان كسين سوريكو او باسبورت اجنبي بوان را حطاني او كسين نسوريجي همي اجراءات وخمانة
1: همي اجراءات وخمانة چه كسي سوري اگر بخوازه باسبورتا اجنبي در باسبو جنسيا اوروبي در باسبو آن جنسيا جنسي كي ديش بلي جنسيا سوري او اجراءات و جدانه لیه چه وثیقه سوری پی رهب او جواز او اینا ختم کرن وک بری دمینه لی جنسیات دیتر اجبلی جنسیات سوری یک وک المانی در باس ببه نه وک سوری تو وثیقه سوری اشکره نکر نو بشه از المانی مفردد او جواز او ایتی ختم کرن لی چه کسی اثبات سوری پی رهب جواز او نای ختم کردن الگوری ریوبرین درگاه سیمال کا حتی وقت نها تو بریار نینن کو اجراءات بین گوارتن
2: مالوا تگون ها یعنی حب کی کو حب سر درنگ دومینن سر درگاه او ریا تجاریه ایجاب وی سیستم انو یا کار او ریا تجاری جتام 24 ساعت کار بک یا تنی افیناج بو ریویانا
1: عینی دشت تجارت جی او ریوی جی و 24 ساعتا کار بردوام به و هر هفت روزه هفتیه نه روزه بین ودانه و تنبن هر هفت روزه هفتیه و کار بردوام به و 24 ساعتا هم تجارت هم چونوهاتن و اجراءات و نفس اجراءات بره به
0: جمال والگوری شو پاندنا تا اف بریارا گوی وره جیب جی کرن اف لسر 24 ساعت اند روژی داوی چه قیسی ولو تفگره چونو هاتنی حسان تر بکه حطانی او عشقا لسر معبر جیوی کم تر بکه
1: هل بات وی عشقا گل که لسر معبر کم تر ببه لی عینی وقت دا ام بیجن او شوفر الوی دره کارد کن دوی ایدی بمینم شفشی بمینن بری ساعت 3-4 نیرو آخر سیاره بکش سیمال قدر کت نها وی بمینن اجبر بلکی یک ساعت دهی شب وار بلکی ساعت یک ساعت نهی شب وار بگر که خلکی را چید بی ساعت 12 نیرو دگان مطار هولیر حتا دگان سیمال که ساعت دوی 4-5 ایواره نت کاری در پاس بن نها او چیروک نامینی یه شب جی بگهد کاری اکثر به درگه سیمال که در باس به و ایجابیات و بریاره گلک هبن تایبت کسی کوتین زیاره او تجارت جی جارنا مثلا جبر ساعت کی جبر نیف ساعته هنک بضاعتت ما وی آلی نفسا روشه دانات هات او جی و تجار گلکی فیده جوی جی ببینن و ات خوازم آماجه بوی اکی بکم که صبح و دوست با هرمه کردستان بین ودانه لی درگه پیشابور و سیمالگا بین ودان نین البوري تكليم درجه سمالكا تو بين ودان الدرجه سمالكا بيشابور
2: تنين
1: دوسبا نينن تبيكو لهرمه كردستان بين ودان اسبوب
0: بلي قال لك سباس جبويت افكاري ما مالفا علي بيامنيري راديو ارتا تمر بودريا تليفوني ساعات تخش به
2: سباس مالفا

0: بلي گهدارين ما جارك دن ام لوفا گريان وكي هر روجا سي شمي مجارك ماني تربوي هي جاد دسبيكا خلكي جولو ما بحسا في كي گرديانا بهاتنا بايزي ولو گهرتن گاوا گود كفيت جوده حطاني ولو كيمبون دكفا او ساعات روجي دت بالا خو بدي گله كس دبيجن مودو مزاجي ما تفدا تي گهرتن مرو گلك عاجز با خمول جمرو چيد با حطاني گوگلك جيد بيجن ام خو دور دخن جوان چتن گوبري مثلا ما حس دكر گوم دروجا خو دبك نها ام نما دكن اجا گلك دبيجن نافي في حالة هاني أو بخوا اكتئاب خريفية.
1: جسیدان میوینه چاوان از بکن بیوینه برا اکتئاب خریبی و خریفیه مره چاوان دکاره بلو تمییزه یانجی هفسنگیه که تی خدمه برا او هسته دمکیه که مره پید عادش دو به خلو یعنی خمول ملل مره چی دو به و مره چاوان دکاره جنو و ایجاولو وکو دو بیجه تک واری تفعیلی دولو مره نشاط خواه و هیجان خواه حمیان وگرینم دریا چوره مره چاوان دکاره بیمودی خواه یعنی وگرینه خلاص در باسی پاییزه بون چند روز خوشت پاییزه در جیجیان بکن بی کزوستان ورژه اکتیابا حری مزین اول
0: از قبول ناکم تولو سر زوستانی بیش دیانا
1: اجبر که تجی حس دیکی گلک کس هنه حس کری پاییزه نجی سیدان مره پیت حس جارنا بی زوستان بیتر که ای بیش پاییزه اجا میوه یکی چا ماناز بکن گرو افست هش بوت الجمع چی دو با بیشتی ویسترانی و ماموستا یوسف سپوری پروردهی اول گلمه بو و اجمر بیش

0: مرا چاوا دکار خوشوی حالا هانی درخین کو هر دم سال کور ام بی بیرا تی کبنیک تی اه بیدم مزید ترجمه ماموستا یوسف سپوری پروردهی او نهال استیدیو بمرا یه سبات بخیر با ماموستا
1: سبات بخیر دیانا سبات بخیر سیدان هیویم غمگینیا او موسمی آبایزی بورتن نب
2: نای ما حالیا جمعتنی مجالی متنی امش در بیجن کال جمت اکتیاب خریفی چه بویانا دست بیکریه
1: ناهی
2: نا انا تجمرت گوئے مس حدمی دکتی آبیدم
1: آپ آئیزی سوال کی نا آتمی
0: قیوت سر زوستانی دور ماموستا
1: سوا بخیر دیسا سوا گودارا بخیر بے
2: سبا تجی بخیر بے ماموستا مجوی اکی دست بے بکن اگر ام بحثا بی حالا هانی بکن او واجرد بجن اکتیاب خریفی او حالاک نفسی براب مروف رو چید بی یان او چتی گو مرور چید بے بس بتنی گریدائی اف گوهرتنا گو دی جود چید بے بتنی ولو مجرد تقلبات مزاج دنه او چاوا یک دکار ولو تمیزید نابینا هر دو حالان ده بکن
1: سبا او بخیر پرس بلکی وکم فیم کرشتن نو نخوشی آغم گینی اکتیاب هی نو افجی او سباب خیر جارا سیاه غمگینی دوری و گوری دوری گهدار آب انشاءالله دروژه دو امگیش زاننگ مزاجی ما ده جاراتی گهردن دروژ روژانه اولوی یعنی سباها ترنگه که بلکینی رو یک تعاجز بکی واری کیفاته بی اوایاتش کی نورمال پیشیم بیشن آده مثلا غمگینی وکن خوشی و غمگینیا اوا ناف مجرد بین آب پاییزی لی او بخوا آموسمی جبر به هنکار پاییزی چه دبه دما جهاوینیم درن زفتانی وقتی به قناغا او دم سالا پاییزی به هنکار چه دبه و هنک جه نسباق ده دما امج بحاری درن هاوینی بحاری بوار چه دبه گریدای مزاجه تا گریدای روشا شو رو که براستی یعنی دوی دمیده شف دریش دبن و رو گند دبن و او شوقا پر دینا رو که پر دشکی فا بگل خلق رو غمگینی که چه دبن جرد به غمگینی ها موسمی آ بایزی هر دو ناف راستن یعنی لی انو چه جدایی نافوانده کسی غمگین وک می بی روشک اضطراب روشک نفسی درونی بیکیره دوی بکیمتی نا به دیانا ایرو معده ترش به یا عاجز به یا نخواز کسی بینم به والا غمگینی پیرچه وی نا و یا مزاج هر ساعت تی گوهرتن کینگا ام دبیجن او یک لخب پرس او لیب پرس او بالا ما پی سرکه به جده اسبوعا و بجورد کمی ده اسبوعا بلکی دسی روشا یک غمگینی که به کس نیزی کی وفات بوی تشکی نورماله لیب سر ده اسبوعا کت دوری خلکی کد خوکشان جواکی دیشتی جی حزدک ناک خواوی هاتی گوهرتن هو کار را کف یا پر راد کف هر دو آلی وی چاقی دی اسبوعا بردوان بی وی چاقی امی بی اف کس غمگینی بیری اوا پاییزی دسیرونی یعنی دوم ناک گلکی لی روشک پر نورمال وک لاش و مجی به دمسالار خو نهدک فأم حميزة خجير فكن وبرا بيسر شعفا أم آباش أو مقاومة وينكن يعني كيفا تهات شيرتا مشتر بكن وكيفا خبك أفرو جيب سر تهات وكما قو حميزة جير فك وبرا روكي دواء فالابونك يك وك خبية باقش دك يعني ونا تشكي قريداي بو يركي تجي غمقين بوي بيتر قريداي مثلا قريد دم روكي بيتر انو روكيم دو بجولو ولاتن رولی کم ام بین سباغم گینیه لی پرتره جولاتی گرو کای خورد
0: اری ما مستبل کی جار نه نک اشخاص هن یعنی هنجی که نه کسایت هن مودی وات صفره یعنی شغف اوان ابدا نامینه بیکون دروشه که دنه دخوازن کیف بکن لی خودوی روشه اکتیابه ده دهیلن حتی وی کیف خود در ناخین وی کیف خود دلی خود دهیلن وقت جو دبیشن دهیل او اکتیابه هان او غمگینی هانی سیطره سروا بکن ایجا هگر کسی کیولو خمول پیرچه و یا جب غمگینیه که پی حسیاد دست بکا پاییزی ده او خطوات بسیطی که دکاره بکن دیجان خوی رو جانه ده جبو که تعامله که باش بوی اکتیابه هانی رو بکن
1: بله جزمون که از بیشم تو بخواز دور که ویش غمگینی چه رنگی وی به آموسمی یا آبگشتی سباها زو گتراب افگل کی آلیکار گت دوری غمگینی که آد دوا مثلا لاشیتا ام جخمولی ویدمی هنک بیب حسن ناخوازم بلقنج ناف جیان تخور نابین رابن رابع أمنابي رياضة ومصارعة وبازدان وطب لي قاربة ربك ساعة حياني في ساعة تروجي بمشي وبدما سبها هنكي زوبة مزاجي مروق الكيبو عشتبة كفاية خوش خويك بستيني يعني جارنا جي غمجينيش چي وكاري ستريس وتسرهف وفالابون تن لاش وعصاب دوسته فأم قاربن خواه خباش راكبن إنه أم چه سيستم كي جير دينن جبر سيستما جياني قشتي قهاردن بايزين يعني ساعت حياة وازده يكبر شيار بو آنا تيبين شش ده مغرب ده حفت عشاي شف دريش ده فالفيدة أم قاربن أو تبي خواه خواه بكن ده ساعت إنه نفسها ساعته بجي برباشد نفسها ساعته ده حرو ساعت فلان تراكف لي نيزيكي هف قم نقار بنجي يعني يك ده يازده مثلا راكف يا يازده دوازده نوك روكيت ده راكف وروكيت دو تراكف دوري هف كفاية تاخوش خوي مرو بستيني نشاطي وقت بي اي لاش وك رياضك مشك بيشكي سفك او بخوا وقت بي مزاجي مرو العدلين ام قبول بكن روشام تيد غمجيني كاتي روك دو تايبت نج برز غريكك ياش بو يرك زحمت ام هفدو جا تدخلي دمايك ديكي دك بيتر عاجز دبه قوتن انهن خراب تردكن چيناب مرو بيش انو اعطا دنيا برمقلوب فيم كيري نت تاني ولو يخلق شولون روش تايبت كسكي نابت بقارنيم كسير او بيت حس بوي زحمت بلكي يعني چه ندر ما انكرناويش ما تي خوستن بيتر ام بشقرياوي كسيب ام بيرونين ولو بيدن ام لحيلينك جيني يك هيد رجم يكي ايد جيناي غمقين جيناي بشتغل تدي لحلي كرو برس جيكر جبو على اساس وجوي جوي درخ نا ام درفتي بدنوي هسي براخوا ببينه لي ام بير فانتشتابك جبو بردوامنك
2: راست ما موست يعني رولا او كسن در دورا مروج لسر مرو هيجو مروج في جوي هاني در كبش في غمجينو كتي ابا هاني جار بجارن مرو عاجز ببلكي يعني خلقي مرو تنب مرو بشتغله قوتنا قوتي قوتن بجن والله تخو دلالتك يعني كاتش ما كاتش جبته هاتي قيت حالي غيري خوانتي تي فاف قوتني ولو تشقي سي باندوريدك
1: تمام يعني زحمتي بيتردك ونخشيه دناف موي كسيد بيتردك لي نفسا كس دماش طربيش والله ظانمت دفيدمي دمات زحمت بو فيدمي تير درباست ويشاغي بلكي تبشتغل شي يعني درفتي دت بشتغل بينما ازبي ديانا نت تنيد ويروشيدي خلق شولونه إيشي تش خلكي تعاجزي إيشي تش عاجز يا خلكي فقوتن حطاش كسي دور عمرو كسي دور عمرو آلي كاري كي كارم كندما دجي كار دم بيجن تم إلا يك هي أجواء ناتشيت كلو حنك أو جي باش آلي كاريت ك لهم خوانا خنوي إنه وكشاندني وبتناخب ودرنكف ونلق وبتايبة جاي قحوة وجغاري فتدخل سروان بمين وشخارني قطب به ورانكف ام روشاوي غمجينيا بايزي ام دريش دك نا حياج ما بي امي بيجك زور الخبكن قام هنكي بمشن قام لازم جصد كسية كي مرو بير مرتاح بلكي يك بيجم طاروني ونشتغل جي تشبه ناي به ناي بيدرت كبه ام كارب نوي چاغي لغور روشاخوه تدي تب كيف بموزيك رنگ نويهن او بشن نويهن تغمجين ببشن تشتك بيناي ونعيبك دفين بيش اعتراف بكم بي وام لوي موزيكي بسمعن لقور وعين القرياء بيرنا مشكلة ايش مشكلة نداو يا دنيا لأم علمين يعني جفاكا ما مخابن يك دكن دبي خودي خيرك انه شر بدودي افكنا يا ويل تب قري
0: بحمدي خمرة دبي جي خودي بيكني بخيرك
1: بخيرك افايا يك دو چان دامد افهي آد دوا طبعا سدم جير هن آد دوا يك غمجين ويبي خدلاليد كيا شرط خييد يا ما شكريشتا ام علمين كبتي كبت شي او هستي خوت فتشير تدرناخ نا او هست برادر كب چه هستي هب چه قيس نخوش بي چه قيس زحمت بي بردوام ناك دمي ناخ در كبو در باس بو چيب
0: بلكي جارنا شيء اف عاجزبونا كتندري مراد دمينو مايو مايو مايو او دهيلة كوجنف كده او اكتي ابا هاني مرر شيف يانج او عاجزبونا كمارا خدوري هر كسي دبو ويالج مرر شيء دبا
1: بلي راستا
0: قالك سباس اجبوتا ماموستا يوسف
1: سباس شوار
0: سباري برورده هي تلقى المابو
2: قلك سباس ماموستا.
1: سباس.

0: جهره کې د نسلاب جبو واغداري جو دلاله جبو چې کس کو نه دنګ مد په ځول ما غداري د ک مد د سپیکر برنامه د جی بحث مقاتبونه لدل کر کو اجبر کو ایرو روجا جهانی یا دلاب وی بونې شي هر تم ان بحث او عوامل کو ما ترسیه لسر تندرستی دل د ک اوریم پاراسنه مره چواد له خو په پاریزه دواره تندرستی د لې جار ناسیدان هګر مره تجربه کې سایت کی بدس بخو بحث او تجربه هانی بکن او باشتر بلکی بگله که شیرت تندرستی هر کس جمع دکاره شیرتا لگله که علیان بکه و مره چاوال خم قاتبه لیدما مره تجربه ندیت به مره نظام بخوتم چوبی مروی هانی را چید بشه جبو و بونه یه مخصوص ایرو زیده تر ام تجربه کسایده کی ناس بکن
1: به وی بونه یه هانی جید دیانا وکی تانی سر زمان می باله بکشین سر ازمونه آن خوشکی کو او راستی کریزا دل هاتبو جلتا آ قلبيه افيه كايهشت قوهم قسطرة ديني شبكي ديني حطانيكو راستي عمليا قلب مفتوح جي هاتيه بشترا ولو وك كوهرتنكي دي جيانا خود تشيكر وقت بيج نمط حياة الجمخو تشيكر هشت قو افيه كايه مقاتبونا وي بتندرستيا وي بتندرستيا دلي وي جي زيدة تر بكام يجامي هرلنسترانكي قهدار بكن بشترا وي ميفاني ما بمربي الستوديو

0: طبعات که لسر پیل آنو دن نقطة صفر جی لما گدارید که و سبه امد بیجن دم آوا خوش و گش به انشاءالله خلق کامی ای رو و لسر سوخ لحالا کوبانه بیم لکوبانه سوخ لحال وقتا که بنا بودن بود دالی پاق جیده دالی خزمت خدا براستنی لگوری آستا حریم ما ام بیجن توکی ما یعنی لی نهاجی دم سالا مونه یا بعجان و کندر و ایسوتان و دمسی فرنگان دمسی ایسوتان بعجان هم کندر خلوت خود قلینه نا مربان چهت که دم سال همونه تداری سوق لحال براستنید نیری گله که دیمنه که خوش هم همو جوره این خارنه ایرنگین تشتی هری بالکش که او جوره این خارنه ایکو تا سوق لحال دیبینی بالا مرندکشینه جبر همین کوبانه بخونه یه کوبانه و گندواره کوبانه نه افتشتی که خوشه کت هری قنه فرنگه هری قلحیده ایسوتن هری کانی عربان بعجانن لابای که دیم پاتا توی چه بینه چه خوزید کمانه چه هاتی چه کرنه اکتفاع ذاتی براستین چه بیه افتشتی که باشه وایم ام دسا کابل ارن بشتی و انتگرسون که هاتی چه کرن کاروش و سوق الحال چه نوجه انتگره بونه یا نا بشتی رو ری چه گیشکی و بون به همو پارزگه این سوری نا کابل روش پیدا کردن کلو پلان چاوایه و مجاره اما پار و بکنه ده میوانه من ریزدارانه تمو تموان دکم میوانه خواه جبر اونه اندام کمیتا سوخ الحال آه باجار کوبانه نه مسعود بوزان و محمد جمالی کالو هم خیراتن سر چاوه مراب
1: سر چاوه ساوه ساوه ما مسته
0: بزما ناس صندوق ایسود یان اوه ایسود آنی بانا تورک ایسود من سر طول دانا یان تورک بعجان یان کندری هستو آنی بانا کندری که قشو آنی با مبوطه با سوق الحال بلید خیرات سخشان مراد
1: روز باش واراجی روز واراجی
0: صحبی محمد هم تده دست پی بکن خارزی دیجا نا روش سوق الحال نا چیه یعنی پشتی که دنو تزانی دنو روش کنه چیه با قول عیکن خلقی یعنی چیه با ما یعنی باجو گیب افدرا ببونجین ها روش سوق الحال
1: نو با ما چوا والله روش نارنده چت خوازیه نه مری وا کی برات زده بو کیم بو مثلا مفقود بو ری قد بو نو چت خوازیه بس شی در به ملش کی وضع نه من وضع بره
0: ایوا
1: اری خزونیش کی پر به و کرینش کی که ما نه او کی بره
0: ها
1: پر پشت تا بگیری پر
0: پر
1: اری پر ایسانه رو نشته پر محله ناشخله اول ویر نه وا کی بره و چی ز خوازیه ری بگیری چند دخوازی
0: ته و حرتش پیدا بود و پرتنه بکرد
1: آره والا کرین چیدی که هم بیش که زحمت بی ادی من نبس با مطنه کوبانی
0: آره
1: هر داره
0: قوه شیرائیه پر ضعیف بیه
1: پر ضعیفه پر زر
0: خدا یاردم بکرد
1: آره والا بایدو چند دخوازیه سی که هم نماید
0: نامسود حرتش پیدا به حرتش هی یعنی ریگی و بونه
2: آره ما مستستر یعنی بینو گوتی سفتح سلاوه مزوار را و ملت گید نیره و سخل حال مر راجی
0: آره حتی به سوق لها را دست به یک به یک را نه وانا به نه ترشک چه دن بداره
2: تشتک چه نو
0: نه مربا چه دن نه مونه چه دن
2: ترشید دیسا چه نو
0: ترشک چه دن
2: ممستا نه حرتش متوفره
0: آره
2: چه دغازی هی
0: ایوه
2: یعنی ریگی وکری نه بس هم به وک عربیت به قوه شرائی نمویه خاصتا هم به وضعی موزوت موزوت و هین یعنی موظفی نیمه هین بلکی نا کوره می اون شو بس پره خوان استوندنه ما مستپره خوان استوندنه و کی دغت ملت که دنیر سخل حال یعنی شکل عام نه سخل حال تنه بازار کیش کی تحساس
0: حرکت سخل حال جی کری سخل حال حرکت خاص ضعیفه
2: اری مزر معنو هر تشت یعنی ارزونی ارزونه
0: وو
2: اری
0: هر تشت ارزونه
2: یعنی سولشنی اری سولشنی و نو وقت وقت ترشیه می وقت ترشیه کندرونه وقت هر تشتیه
0: اری
2: کندر 10000 روپیه اسکوتا خطی محصول شنو ب 10000 12000 فروت نو 3000 4000
0: مشوره بنه
2: کیس نه نه نوع نه نه ام بی نو وید کوي شو شو ای دینه کیس 10000 15000 ته فروتنه کیس کامل 10 15000 ته فروتنه قوس مصروفی خو تقریبا نو بلکی کم ترشی بس هی جوره بنا حمد گوتی ملت پرا لیدونه اری صرفتن
1: صرفتن
2: یعنی کسی نه مواصفه نه مستو نه حتی روشی ما بیشه یعنی هم به نه بله کشتو به یعنی که کینگو بستین نه کینگو نستین نه گی تأثیر سوقه بشکل عام کرد خاصتا با هبونی و موضوع تیجی یعنی سدی پینجا شیست وضع گی
1: حركة ساكنة وليات كم تيجي بهوت مصرف
0: تيجي برا كنا جوا بهوت بسعر كن هوت
1: بسعر
0: بهو بنقليات نه
1: بهو بدبر بوله
2: دبل مستبر 35000 قنه دوت نجمة نه 5000 تين
0: 35000 تسر
1: له تلتاك
0: وش ماكينه مزنه چوكه
1: وا وي هونداي
2: هونداي توني وكي حتى دتونو پر پر رود كي اري
0: نه جقنه حتى به دره يعني 15 كيلومتر
1: 5000
2: لا 35000
1: كيلومتر 5000 كوتي مثلا 50 دوتن نه 750 حيث ديته دوغه تلتاك او بده سر اي بو اجباري ته سر غريت بلاد به بود به
0: غرض مجبوری که بوم نسر
1: غیره بود سر
0: ملت بود سر خطیه بود سر کندره سری سوته
1: نه پرچی غرادی ما کی بلدی ته ایم ای کو بانه ته
0: این واج در و نه اوجی
1: تش تک در و نه نه خنج فرنگ پاته ته موزه تش مشته اونی در و ته
0: تش چیش در و ته نه لیمونن
1: آره لیمونن فرنگ موزن پاته ته تش مشته اونی پر در و ته یه دیش گیه باجوری می سوته مثلا خطی نه ایسوت متر شونه باجون دریجن باجون تن گیش کی کو بینه
0: تش تک حتا مقدسی مثلا
1: باجای مقدسی یاری قسمه مثلا کو بینه قسمه دروته شروع کی ما کو بینه
0: اوه هنک پرس دکن یعنی باجون مقدسی چرا ای درون ای گور هنه چرا بو متن مثلا
1: گور تنش کی بهونه پروتون خو کی ما
0: ایوه
1: اری وای ام دین حمسی وای مخطط ام
0: دین وای مخطط
1: اری
0: شیرین
1: نه شیرین رند سر وی خو کی ما کو چرا ای بهایا
0: ام امریکی چن جور مقدسی چی
1: دوره نه نوره بس طلب
0: کنیم
1: هره هم تین نه از خواتی نه
0: تو بخواتی نه
1: هره
0: هره
1: بس طلب خواه که همه پر که
0: همه ایم محلی مقدس رهنه
1: هره ایم محلی هره بایم سور هم دو بشنه وی زهری سور
0: ای کنم بیتر هم عجانی هانه ای حالا ای کانی عرب هم زانه ای هانه دریجن ای سوگل می بعجانی نه ای مقدس هم عجان شکه داره ته
1: بعجانی می سور ای پر جیر قنه ته
0: شخلی
1: قنه ای باوجی پر قامش لیته قامش لیاری ته آره قومش دیده به سوگ قدید که نه قومش دیده به این باب به بعجان بایست
2: وقتا که وقتا که مزردو دیده دو دیش بر رو
0: مزردو
2: دیده آره مختیر باشا
0: آره باشا
2: سبر و حسین بون بانا سبر و بوش مرا دادانی بعجانی اون نسگنی و این مقدوسی هم بیوایست
0: تیر سوق الحال دکر
2: نا هندک بو کمی خواه هندک بو دادانی
1: طلب سر پر بو
2: طلب سر پر بو ایمونی پاک بو مالی اون پاک بو طلب سر پر بو یعنی وانی مزردو دیده پایش دشانده یعنی
0: بلو با امت زنی که سر کیشون رو بیت چاندنه
1: آره
0: بلیه
2: آره بزاف مامستا نه اما نه گوت روشی سکولاله والا گی ارزونه گی متوفره یعنی تا چه دغازی
0: تیه فواک البام پیدا ده به شغلی محلی کمانه
2: مامستا
0: پر نولی سیف ها مثلا
2: سیف هی سال موسوم ها خواب و رند بو هی سال سیف
0: آره.
2: یعنی سیف الجمع حتی 7000-8000 دهات افراد تر
0: شغل کار؟
2: شغل بوریزه
0: بوریز
2: آره
0: ایوه
2: شغل بوریز
1: حتی نوشته نه اندید
2: پیدای
1: سوقه پیدای ته دین
0: نو ای خوی شبابه
2: آره نو من بین نو اول ته نه ممتازه نو اول ته
0: بس ای نول ای جولانه اون
1: سوره نو نو نو نو فرق فرق خوی پره
0: فرق
1: سعره دو
2: پره آویا هم ده هم بی ممتاز ته ای بوریز ته هم بی جیده هم بی رنده پر رنده آره نو اول ته سعره خود دوری 7000 کود در آهات افروتن یعنی جمعش دو تا فروت و دروش دو تا فروت دوری سر 7000 کات مناسب بود یعنی حنار نه دو کتی وقتا سفته حنار آنه
0: نها محمد تیجی وی تشتی مبنو حضر دیبنی ملد بیجه یعنی گلیب گازون جی مجبر امنه ملد آنه و کار مجی ام گازون جی ملد دارید کن دی بیجه یعنی تشتی سوقه یک دو من 7000 ام دکان و 14000 کرن
1: 14 با دبله راسته دبل داور نه جویزه بس زاری محل جی مثلا من فرنگه فرنگه کی می ده هزاری سر که زراره فرنگ صندوق نیوی علم چاده به
0: ایوه
1: موز نفسشی موز 3 کیلو کرده دا بیمونه رش بود نه فروده
0: اوه 3 کیلو خواه 18000
1: موزه کی می 3000-4000 وفی ناک جوار
0: ایوه
1: اره بس وقت تش دیده مثلا بعجانه خیاره اوی خواه هندک به کاری خواه محد زیده راست اره حقی وانه گانزی وانه حقی وانه بس تش منی فوا که مثلا فرنگ الان مادی فرنگ ضرورت که کسی کیر بکته نه
0: آره وان دهن جکن
1: آره گانی دی به شاد به
0: آره درست
2: ما مستر لجنو که مس خل حاله ابو ماتیا شورت که طبعا وقت گره لجنه سخل حاله ما سوار در خستن وقتا که نظامی آره نو جل كيفا خربطوا
0: شيء ماشي واسعار محلات وجهة
2: أريلي ما أسعار محلات وجهة حد ذكر طبعا تنسيق مع
0: تمويني
2: تموينيرو
0: أيوة
2: مع اللجنة درخست مع أسعار خود درخست
0: تمام وزانو وقت شو دايوانا
2: ليستو نظامي ما درخست
0: أري
1: جملة نصف جملة
2: جملة هي نصف جملة هي وكيلو جهة ما درخست تنسيق
1: سي قسمة
2: طبعا واتشتو ألد بوجور نير يك بهود فروشه يك أري واتشتو جويز ناكي مري زيادة بفروشه أري
0: أري
2: تموین هه کنه گلی که کنه هر تشتی بگه یعنی حق خواهی طبیعیه بس وقتا که ما
0: تنسیخ چیرتن محطم آبا لجنه و فعاله اون کار
2: ساکنه والله و فتره که مزن ساکنه جر که با اودا خربتا چه بو نها نوه من رو کرنه حلب على اساس تنسیخ موبین ما و سخلاه الحلب دو
1: چه
2: بگه هره تاب عوام ببن تنسیخ چه ببه ده هر تشتی هر هویدو
0: هری کوین دیماج بو و واجی دیماج به حتی سری مهی ایدن عملی دیماج فکرم به یعنی ایدن دوید فقره
2: ان شاء الله همش غازن وای دی و دیماج به قد ملت راحتی خوب نه معاش خوب است نه ملت حرکت وگره باشه بجاری راکت
0: یعنی امجبه حال انتقالی ازدواجی در کبن یعنی
2: روسی هم تعال
1: آره
2: هم تعال پردریش کرد
0: تعال آره
2: پردریش کرد یعنی نه محکمه شغاله نه امبین مواصلات شغاله
0: ملت هم دکی که
2: شغال حتی فلاح فلاحان گن میخو فروت این کنه
0: پره مستان دنه لو
2: یعنی این پره خان کنه بسنه
0: آره آره
2: تخیل کموی گی گیش که هیوی آیه پره نکو بسنه
1: حتی نو کس فکر چوندنیش نو که حتی نو
0: شته حتی نو کسی بریار چوندنی نستانش برکو پره خواه سال چوی نستانه کشتو وی تخمید عرده که این حتی نو متردده ده
2: این ویری مبیست کرنا سه دفعانه چور دفعانه جید چور دفعه به حسب
1: مبیست چور دفعه اوست همه نو به دفعه که دوانه چه دو خلاص به نمینه گیه
0: برا بده دردی درمان
2: نو که راست
1: زحمت داره خدا یاردم که
0: با وجودی سلام و رزداریش بوده سرچاوانج عگیت شیخ و روش باش کمانش دانیمارک و سرچاوان محمد قاسو با احمد صبا تجب خیرش بوده و بمیوان تدبی سرچاوان خارز محمد و اخ مسعود لیلا مستو مصطفى روش باش بوده هر وها عمر چلو وی سرچاوان سلام و رز مصطفى ماسکان روش باش کمانش نرویجی عمر چلو صبا تجب خیر سرچاوان هیدی باشو و پاسه دو جوی دورتی آلمانی دا مصطفى نعسان روش باش بوده کوانی دلال سرچوان و رشاد احمد و رشاد روش باش بوده جی محمد صالح ابراهیم وی سلاو و ریزداری ما مسته آزاد کوانی مشید صبح تجی بخیر امر باز بکر صبح و بخیر بی بلخیر محلات و دکاکین یبعون بلعباد بی محلات و دکان بی تشتان با تشکیل پردک نسل بی و مواطن فخر جی وی تمنید که که هره چکه ملت داره سوق الحال که غرید کره اسعار ناست که یعنی
1: هره اسعار بیلنه تمام یک بس دخوازه بر یکی بفروش که همهایی ببچه به
0: فیراز که بانه روز باش بیش بوده اش به میوانه ته هیجا و دلات سلا و کمنا توی باش که محمد جمالی کالوره حوالی منی حوالی منی مکتب ثانوی هم به هفرو بنده شخصی که محترم پرو پرده هره بی فیراز پره فیراز فیراز مله
1: ناز کم حوالیم سلا و رز بی رازی سرچاوی مره فیراز
0: جار قدرش جیر قدرش سلا وقت به جولان داشته
1: سلا و رز
0: اره عمره باجید بجید به کاروات من زودترین دم بلا بکن معاش خلکه چه کزارو که وحنم تطالبات وانه هنه حوجداری وانه هنه زوستان ته احتمال هم هنه توی سلم سو موضوع ته بکرم احتمال هم چوکه هم بکرم یعنی بی حالی به کزنو کره
2: نو مرسته
0: نکره و حفده و نیوان که چطور سو ببیه
2: خیلی زحمت داره
1: زحمت
0: داره زحمت داره نیوان جوه که هم ببنه مسئله مولا رون که هاتم بریز نمایل کسکه گیشتر روی خم بسیست هزاری معنا خاطر دلی و سیلی چه که وانا ماشه اره که دلغه بگری خودم بطانی
2: که اره اون بطانی که بسی حالا که لازم سم موضوع ترش ببینیم
0: اکانه چه بکنه نو با گند من دیدر خودی چلا که تپک خواه چه کرنه وانا
2: تپک چه کرنه
0: تختا
2: چه که حوزه
1: وفت گرنه زمانه
0: بر سوی دارا تو نو اولی مد بجنید اختراع کنه چه کنه سوی غازه چه کنه سوی مد تحویل غازه کن جری تیل در و سوی تیل اندره تماد بیال حاجه ام الاختراع
2: آره
0: که بنه این چو در که
2: راست
0: آره والله محمد صالح ابراهیم روش باش بوده وش بیموانه تهیجا و دلال بی مستفیدی اکسی من مزاره دبی ایک و دفروشن کلو پلانو و خضرواتون سبزه و کسکایی شینکایی دفروشن بیتیری هونی کد چینه کرد که
1: آره طبعا
2: راست
0: آره بیتیری جود کارا وجود كاد تشيني حكى كذا كذا كبرد كذا درمان كذا اري تيدا كذا كمازن ده بيرجي خازن جي هوني كتفروش جي بيتر
2: مستا من هو ترى قلت مو قلت كيسنا نوعنا ختي هنا ام مصروفي خا يعني چوندي راكري داني تدنيري حقي ري خادر نقص حقي مصروفي خادر نقص جي مكسورش
0: واد بيجد بيت بي ام دو دره تشنه هنا دبي بسي حزوري ام فروشن دبي ام دكان نرم ده حزوري
2: راست
0: اون خود رو نوج نفسی بشه هر وها میران لولان روش باش بوده سرچاوان احلا و سلفی راست کمانه کستر کی به بنادار عنا فی هولندا به دو یورانه مقابل رسولی هر راسته یعنی به 24 هزاریه
1: بهایه بداره
2: بری بهایه
1: بر ارزانه
0: یک قتیجی لولانده یک دخلی هولندا بهایه
1: بر خزارت که زرارت
0: بر پری هولندا معاشی ما معاشی هولندا به بر کیلو فرانگو با ما بسی یوران
1: راست
2: صرفی مونی هنده که اونو بشکل عام على فکر ما مستستیر مطر نگو جی با هی سال جی ما بداد شون در اروپا یعنی اشکویی ما گید ودره چیر بود در شو
0: اروپا یه اشت کرد شون
2: اریله ما هنک هبون فکری موش کنی بود نه
1: ملت نه نش کن حلنج مولی
0: ابو جان
1: ابو جان
0: ابو جان حدیثا چید که
2: اره ابو جان خودشی را فایده که مزل مکر
0: نه
2: سوق الحال دکری حسران جمع دکری
0: او دوگو سوق الحال وردش نه نه تیره منو که هیچ بابش دین
1: اره درگه
2: سوق الحال دکری جمع فایده که مزل مکر دچو عشق
1: نه برسد کر عمالا دکر گیو دکر
2: شکل
0: حال حلنج هفته عامل باد
1: شده
2: ماشالله
0: اینا شرکت الگه داره چید که مرکزی و ریدور شرکت ریدور لحلنج چید که نزدیک اما قارمی و عمل اوه ببینه لمفرق حلنج ببینه چید که اینا تریکس شغل نه یا نوان دیوال برچه که بیدا علوه داره بچینه برف که عشب که و بشینه اروپا و ایتیت شغلان کار کره منه خلقه منه
1: پرنده
0: اره
2: وانی ملت گرگه یعنی امبین وقتا که مدگو لوجستیکی حوالا ها بود
0: لوجستیک ها باره
2: کس کوی جمعنا بردو چوش من مجدادانی مدگو چرا ام قحر ام من ده قحر یا مدگو چرا خیر جمع بکرن
0: اره راست
2: برو فایدل ملتی کو بانی ببی
0: اره اره
2: لو برو فایدل ملتی کو بانی ببی برو حرکتی چه نوی مرکی بانی خود پیغمبر جی رازی
0: بی
2: جمع کری را
0: کرد کرن هنکان پاک ده شغلا هنک جی ایک و ده چون دکری مشت خودی مشتریاتان معنا خاطر فاتور موتور هم بلیزن
1: سادی سر
0: معنا استفاده بیمنه ده چوش در بده
2: آره یعنی اشورا ما چی ملتی ما
1: گلزه
0: فایده ما خواست فایده ملت بیمه فایده شخصی ببه
2: راست درست کرد راست
0: این مشتریاتم پر برگاد کن جور جورم خدا یاردم حال ما بکه هر وها فراس روش باش بود تجارک دین حمد حبوجی استر شواره واجد دبی ما مستا الماز رومی الویره گوت اما دست به زفت کردنی کولانا بکنه دبی زوستان واته اری پینشم بارانه حتی نو دست می اری واجی گوت ما مستا الماز گو ام لبنده بیترومین مادا که دکوه نزفته پی چید بی اما برای چار سیتی جما رو هاتن هات نگرتن گو شرکت جوار از شینی نیمرا خاصه گرتن حتی نو شفیر محکمت بن الحمس اینها گو که چار دی ملحفده کری تنسیخ چه کری به حلب را و به بلدی کومن تنسیخ چه کنه که هنه که دیوانه وانا نه نگرتن چکو وادوی اتحاد بلدیات را ده هات با ما و سر بشخونه اینه بارد کن گو حتی ده پانزه ریدین و تو که نبه تو نبه اما کورتان تشکنه کورتان به زفته تشکنه که فی حال واج نبه گو بدیل که میدینه اما چه بکنه یعنی گو اما چه بکنه فعلا مش نابه ابدا نبونه کورت ایدنه بونه بیر تد کهویه که پیروژی درد کهویه یعنی تبا موکینی هانه بینیم خواه نزم جنو کانتی کهوی در کهوی الا دیرکتور نه دیرکتور که منه در شباد مشن یعنی زی که خانق نتکورتان در امان دالی ناکمه یعنی این دیرکتوران سواره مبسوطن واجار دیرکتوران به محمد صالح ابراهیم هر سنه به نحن مزارعین خطا در به اضافه به اره والا مدوی ما توپ آوید به حساب ما توپ آوید به حساب
2: درم نطابه
0: ام نما کانه من آواوی به مدقق لعنی خدانی ایدنم تشتکی ام ناچینه لعنه ام نبتشین نبرفت کنن شبر مصروفی عمالان مصروفی نقلیات ای موکنان در ناخه
2: راست
0: در ناخه دیم ایدن رو نا چینه خواه نمجبور بچین یک دی چینه قازش بکه بچینم زراره بیمین ناوه كيش دكان رو بچي
2: تما
0: ملجي چت خو نو خوجي خاص
2: نو بالاساس نو ام بي مزارع دني دگي مدعومه الا جمع ني مدعومه نا موزوت دو نا كموي دو نا بروس مولكي دو نا بطاقه حتى وعد سوزي طاقه دون ملت نا بطاقه دو ف چد هات سري مزارع دلال كه چد هات يدي تحمل نوكي يعني مصروفي غبر بو يعني ضغط بر ليه جد بيو وبالأساس عن منطقة زراعية ناكو زراعات يعني نبو عشات يعني نبو
0: أري يعني فلج دبي جهرة كذا شلل حركة كافية
2: يعني مزارع قرازة جمعي مدعوم بيه يعني حرت حكمات وضع
0: أشخرا بولي أخو بدي تشوف لقا ديش تأستوري جيدة توارا فوقش كي بولي عشق بخون لازم أنه يجي كأسبا ملاد بچيني دنا ملاد نوري جود بكيلو
2: موستا كوك كوك ابدا يردم ناكرن ولا ام بين يعني طوق اقل شيء طوق بتقسيط بوندو اقل شيء وبكموي بدين بوندو تشتكي
0: رمزي دم ريفا بره خسر ده نو برجوني خاشتر بو چا اداره اداره اداره بو يعني بري حكومت وره دسو موضوع تي خدمي هبو موضوع تي مسوته هبو موضوع تي هون دي چه خراب دات ديته مثلا پیس بورن بو ما خل هفت رودکشو ما گازنج دکرم ده نگیدین ددا ما این هم به حکومت را نکت شده ای بکنم که نزو خلکه روکش فکر کیم نده
1: خدا چه
0: اره حقی داره خراب ده بین
2: اره والا خراب ده بین
0: اره
2: اشتا خراب ده
0: خدا چه بکنم نزو اندی پشتی طلعان گره گره نزدو که به نزو من که تمونی هل پر کنگ جان که اشتو به نزو فردون خب عمر خلفو روش باش بوتا سرچوان جی مصطفى ماسکان صلاب و رز بیجوارا سرچوان همشی تنظیم سرفی کوانی گازه جی ملت پر نهره والا باب ابراهیم جی صلاب و رزداری جی نیو هولان دارم جوارا صلاب و رزداری سرچوان یعلا بسر اندی سایر تویتا کسر دوی مکر که ملت تویتا حمد عبود بیجی بیوالا شکست محور خوی پیشید بیش کس لانه
1: که
0: دوزوان چیه که تشتک سر هرنا حفره قدام گاراج شیران دوی هنده گاراج شیرانه و داره هنده
1: ورمشنوه ابدا
0: لو تشتک نو خوزه
2: خندقه خالص تکیوی خندقه که حساب که یعنی ور
0: اصلا تونه به حالا که صافی به نشاره داری همه تشتکی صافی تمام آفجی تدا کم دوی
2: یعنی که پنات ود
1: مو بزا خدا زار ریا خدا داما و داره ورگی ورگی خرابه و حتی نه ورگی جی تی باله تی جی ورگی و داره خرابه
0: تی باله منه
1: ورگی خرابه ور چرا وقت نظام دا سفتح دا و حتی نه
2: نظام
1: چونی خواهی نرمه چی مشکلی بزا
2: حمد کی جا ریمه پاکه زانی ریمه جرو بسه که تو داری کند
0: او تنه پاک
2: او تنه پاکه
0: انجبن بکنه سران اورا
2: او یا تنه اجمر مای الحمدلله رب العالمین پی دار نگون در پاک او وقی دین ری کوبونه سغلم کوک نمایی
0: اری والا
2: کاریست یا چه بگم
0: کاریست ابدا ری سغلم نمانه
2: نه بفکر بس دور کوبونه گی بفکر حتی و انترکول ری وای مکری ارتی و شرعی می ام بی ایم مزن مکری که
1: انترلوک
2: اچما جربسه چندو کی بره ازو بریو میرکم چنا جربسه مورا کمل ودره هب مچول ودره تو پولیس میرکون ام عظم مچول ودره تو پولیس ایون خنجه می اخی
0: انترلوک خون ولی ترکی دوینه
2: رحمل دی
0: شباب
2: دوینه ایمت بیرق رق رق رق رق رق مشکلی یعنی
0: اره
2: یعنی عمد غوزن غوزن جی ما طبعا چه دوی عمد غوزن خزمت اوی ملتی که خزمت اوی باجوری که نیدی بس
0: بس من ایره چید بیجه محمد صالح بیجه بین ها مثلا دبی گوندی ایلاجاقه ایلاجاق حوالا که مویره بدره گو ایلاجاق تمام ترکی ایلاجاق
2: اره راست
0: ایلاجاقه دبی دبی ناق کتا شمالک عادی تنه کت یعنی بچینی را که دینید بیر دست دولار تکلفه
1: من چه بچینی یعنی؟
0: اره برای که هکتاری درکتور حقی درکتوره
2: اره حقی درکتوری راست
0: تمام که جود بکیه که
2: دوز بی دست دولار
0: دست دولار
1: دست دولار اره اره جیده ایش بس
0: شمال دست دولار
2: که کلفتور بکیه
0: اره کلفتوره که جود که پیره چونه چیه حقی درکتوره تنه دست دولار شمال اکی
2: را اره راست
1: راست
0: درکتوره که تهبه پانزده شمال در حق درکتور درد کنه
2: برای 125 دولار و 75 دولار را تکلفه سر به موضوع ته؟
1: باب
2: یعنی بس نه بس مواد گی پیدا گریده ها تا با کر
0: سدی چل آجار نقل چقدر سر خواهد
2: رست
0: امنها ورن سر ترشی جمعه گی چیتن هم ترشی خانه ها چه کن داگر او بیداعی می یکم لات نه پر سر دکه چیه منا چه هن هی منا چن نام و خسر دار باس
1: منا ایسوت نام لات که ایسوت ایسور
0: و ایدمس
1: آره
0: وی عشقی
1: ای عشقی آره و نه دست در شوژ کرنه و مقدسه بازار مقدسه
0: ترش ملت ایواسط ختان و خیار و ایسوت
1: ایسوت آره
0: و گین ترش گین تکنه ترشی ما
1: نه ملت مرفوف ود که مرفوف است اینی که ما
0: که متنه
1: آره تنه تو
0: ولی بر سوق پیدا بی
1: آره گیته
0: سوق سعر خواه مناسبه
1: آره مناسبه سعر تیز گی ارزانه مومستا
0: گی ارزانه
1: تیز دیگه بهات نه بس صرف که ما
0: ارزان و صرف که
2: سعر مسول چینی ما نفسی وی ختی ما حتی 12000 فروت این سال 3000
0: ابو
1: ترش قوسه
0: ما ختی جخیر بهاتره لینا
2: نه ختی دمنی مونی دا جخیر بهاتر دبی
0: ایوه
2: دمنی مصبی مونی دا ام بی 15 20 ریال جخیر
1: کرد ختی هور دبانا
2: ختی هور ام بی باید کوی ششو تا
0: اری وا شغل کنه وا ختی ما وی سوتی متر شش کرته
2: گید چینه منطقه گید چینه شکل گید چینه هیچ اکثر شی هولی می ام بی الاجوخ قنه ام بی بوروس
0: و بدری برچم
2: اری برچم اکثر شی جورته گید چینه طبعا
0: ام تلفونه کی بگم الو
3: دماش
0: سلام ورز سرچاوان
3: سلام ورز
0: سرچاوی مهلا و سلام
3: سلام سپاس مجارم اگل اگه خوشه خواستم داخله که بچه که بکم
0: کرم که
3: از مراد بین مسلم امو عبدوش بلدی دنگ
0: وی سرچاوان و عبدو یا اهلا و سهلا تحییتی
3: سلام
0: اهلا
3: كيف خوش بقول لجنة أول سرعة ولجنة سوق الهال
0: أري
3: يلا لك مجار خوش بقول
0: أم ما تداخل الشغل يواجه كرا الشباب أو شنا قال الزفت مفتون كرا قال الشغل بلدي جي كرا
3: الزرار ناك حقا دبايك ويجا مشوري وان دجير حق دبينن
0: أري
3: بس مداخلة كميني بتشوك هي ما مستعستير جدو حوالي مرة مقلت عجب وال لجنة سوق الهال هيتنه سؤالك
0: دبين هو ساكني بريجون
3: جانجي
0: هاري نو ساكني
3: ببرسيار او براي من برسكي وماري داري سوق الهال نكون موكيني خواتي كذي
0: ايوه
3: حر يكي حدا كي خواهي هم دبين او يعني شمسي تشيكري او او كخوا تشيكري
0: هاري
3: جفي هولي دا ريس كرنا إيه شرقي برنا غربي إيه غربي برنا جهتنا شرقية
0: أيوة
3: نعم
0: أري
3: وهاجر تو وقت بيأكل إيش دبجي يا خيو تشكي باشتا بيشتا دي إيرشي مرانت كن يعني مشكلة للسوق الحال هاد نكون بيأكل دانكي
0: أيوة
3: مشكلة يعني
0: مرة بقى دقة وحالا سوق الحال ناتش بيا
1: بحالا. آره اجباری موسم ها صیفیه مونه غراد بلدی پر را اجباری زحمت چه زحمت بسته به
0: لجنه دوره و تنظیم کردن زحمه و خلکه و چون آتنی مکنان دا هی
1: طبع تنظیمات هی حدود او هی حدود خواه حریسان هی هر محله که پیش داوی بدن ممنوع ببره
0: لین ها؟
1: نو به فتره دا حالی هم سکنی بس پیش دادیم اتن نه این که همه نه چرا نو زحمه بلدی غرادی بلدی پره
0: بلدی وقت
1: مونه هره موکنه جوالیه دی پره زحمه چهد به
0: ایوه
3: تمام تشتک تنه ات قانونی در نوی خواهد نها وانی گشوره بکی تشتک ببیجه دوید جی داره تشتک نوی خواهد تنه با موسمه اونه موسمه ای مهم یعنی ای اکوستی در شوره اتکم انو تلسوق الحال در یکی رو نکنی بی پیش تا حتی پاش دادایی یعنی
0: بکی رو نکنی بیجی به زبونی کتن سوق ها لخوادی محلات سوق ها رو نکنی شوری بکی رو
3: خوادی سوق خوادی محلات بالمجمل نه یعنی برانی کانی بی اغلبیه
0: اغلبیه ای
3: بیکی رو بیجی اگر بیجی متعردی کتا کاجی بخوی ولی ذلک ام دارن ماکینی خال در باد ساکینن وی چوالی سو داد کنه بلزی که خواد بن دارن در باد کنه ماکینی خواد یعنی تن نکنی به یکی رو بیجی یک شتو وره تعدیل تا بکنه اما مثلا و ایلوژن سوق الحال شتو یک وره هندر دکانه تا دا دیله تا کازوزه بفروشی هندر دکانه محل تا دا وی به نا از که محل تا بمش خوارا پیتشتکی بکن وی به نا تا ابتو شتو تعدیل قبول دکی تعدیل لجیو کی دبکی تا او کسی که تا کسکای خودانی تا تعدل کسی کری او خودی خواهنه ام وقتی که دوی خدمت دکن برپرسیار برای میدلال گو همش خدمت کن ده حق مواطنه کی خوری تو بنوی لجنه یعنی او کسی کل سوق الحال وی غرادی داتینن حق من خوانه حق استیر چلو خوانه حق علو خوانه حق خلو خوانه او بداعات داین هگر کو بداع او بلدی هر به توا مخالفه کری ام نویرن دابطه خوابشینین یعنی مشترک گو تو معرضی کتکا بخوی لسوق الحال سوق الحال
0: سوق الحال جی هفته دیگرم مرکا هفته دیگرم
3: بینشت را بیجم هر شخص تیده هنه مثلا جی حرمت اینه گلکن شخص اکی بیجم مثلا محمود کیکویا جمال کالویا جی ریز و حرمت اینه مرید بیجه ده حدی خوادانه دنگی مران بز هنک هنه از ناخوزم نیوان ببیجم یعنی برستیر فعلا مری ناخوزه ببیجه یعنی سوق الحال مشکلاکه ابدا بس مخواست به مداخله بکم و برای لجنه مزان بکن و مری دبینه ملاد جی دبینه بس لکن خواه کرده که نه چه ترسه که خواه کتک
2: مشکلاوی مفهم نکه مشکلی خواه چه بود یعنی
0: مشکلی خواه
1: مشکلی خواه تعده ای پیش داده تعده جیرانی خواهد که
2: انو
1: غرات پیش داده ده مثلا تعداد جیران که جیران عاجز ده
0: تنو کانی ممکنی خواهری سابقی
2: نه اوه تعداد جیرانی خواه کریه مشکلی لی ممکنی خواه نکنه هر
0: چیز تعداد زبون کریه ای که داره
1: زبون داره نکنه تنگه پیش داده
2: نه اویا کنه واره مثلا وانه کنه مرا بیجه خیوت لشنو که سوق الحال
0: تا چی با سوق الحال تا گیلی که تا باشی که
2: که
0: بیجه هینه گیلید که میر کنه سر را دوار تا گیلید که
2: نه نه اینو کنها ما کسی را جنه را بگو تو خیلی وی مرکی وانی وانی بکرو ما کن با حقی ویجی بستانده ما کن بوشی تداخل ببانه اره اینو بس نواتشتا سقل حال مجمعه اره
0: راست
2: به روی حزاراته بلکه موکینه سبه ما مستستیر سبه زبون که واره یعنی محلی سفته حتی تالیگه بلکه ساعتک پیگه رگه پیگه زحمه زحمه اره سقی می چوچکا و دقتی موکینه و سرو موسمه فا اجباری اشکالیات ورده اجباری چه ببه بس کو با تو مثلا یکی لجنه رو بگو تو ولاد وانی یک ده دست سه اما سر بسکنیون اکی جی هم سر بسکنیون آیا
0: دبه ساعت خوش آبا عبدو سلام و رزداری بده کرم که که تشبه
3: ساعت خوش علیکم سا دبه جه لجنه نمشتر گو یعنی جار هی تشت مریم خود بینه که کستیر حرمت مشتو مشتار دو حد خورت خوشک را ام حرمت کن ام یعنی جار یکی رو بیجی مثلا بسر یه فلان کس یعنی که کسا ببیزی بکی تو ساق جور جوه هندر سوق الحال در نکویه ولی لذلك مشکلیه یعنی تنه

0: كوبوشا بكل
1: حقوقه صح
2: هو
1: تمام
0: مستس انها
2: يعقوب النيل دكونه كوبوشا دکونه مسخول هودانه اره شکرم اتا دقوکی دکونه مسخول هودانه پنجا موکینج مروهتی او 20 موکینم مروهتی که او موکینول کرب ساکن فردان هر زبونه کی 10 چه نگریش مر صحه هه این چه نگری نه جوازه اره نه جوازه او خط که خندقتی هه جی زفته ته ملت نویر پر
3: موکینج بول هر یک زبونی خو پیش محل خود
2: پیش محل خود ساکن صحه ما بینیم من جهتن و اجباریم که پیش خواب ساکینه یک در با راست یعنی حق خویجی بلکی تعداد لیبی بلکی گوتن امبی نوغزم
1: چک چک بوشه نوبشه
2: اره نو بوشه اکید نوبشه حق خویجی بس کو مر بو گوتو مثلا شخصی کی وانی وانی گوتی
1: و ما داخله بک
2: اره من مداخله اکید بکرو بس او طاقت ما در باز کری یعنی امبی د 20 موگیناج مر هاتنا د دکان ما سقول حال برای چچکا اجباری زحمه چت به و حق ته جی یعنی بالاخر حق ته
1: ساعت خوش ابو عبدو یعطيك
0: والله خساب المشكلة مرة شيء نوبي أسمع مكيني خالد درب ساكيني مسبي ناكل ما مشكلة
1: في باقلي لا يسوني كوش كوش كم بس تجارة ما كذا مشكلة
0: تبي كاس تعذل من نبي إيه محمرة شيء نوبي بس مريد بيني كوش تو تعذل من لا تبي نكون هيك
1: ساعة
0: وقت
1: ساعة تيجي
0: ساعة
1: ساعة
0: يلا ساعة
1: والله ملت قال لك أود كين مجبر نهوا تنظيمي ويا سير دوا دردا يقدو متداري وقت عصر أنا كأسكتنا تمكني خا كون تدا ويسيري حد ويسد دا خوند بيزفري جورج وين تداري ساعتك نكون جدار كبير وقتي كحركة هي
2: نقول ما مجه صحة خايه سبي واضح ما
1: شيء يعني خين جوا محلاتي وصحة صحة قديمة
2: لازم صحة بلدي صحة بوشيم ما شيء كريه
3: ما بقرأ دي بلدي تي ممكنه تي بره دكان ساكن بوش ناكن حتى تي فروتن
1: أيوة
3: ليش بوري
2: يعني تخيل حري سوني كي 20 ممكن أجير ورن أم بي أم 4-5 كاسن يعني إسوا صرو إسوا تون أو صرو أو هنا هر کس پیش دکان خود ساکینه و ده دکان که ند کوه هندر دکانه نل در واقعیم ده که هیچ بار ام هف ادارت کن ای بوشت که مباشرت ام ویر بید در کفش سوقه سبی مره بی ایدین ده ره بی ایدین
1: ام هم وایه
2: اره نو ام خود تنظیمی هم چهت کنه
1: یعنی کنها حالی هم تاوید بین ها لجنا ما کاروبار خواه را وستان دیه
2: اره
1: که پرسکری که چه ببیه دست اون لجنا با کنم
2: داخل شوب
3: نه
2: اوت کوتا پما گول لازم نه کس بن منه و نه کس و دو کی طبعا
1: باش
2: اری سب خاطری نه بس ام بی کس کوی تنه هم اسعار هم مشاکل سوق الهول هم یعنی مشاکل خام و دی خاطر اری کار هم نزن بک
1: راست الو
0: الو
1: سر چوان
0: تکستشونه
1: صحیت خودش تا راضی
0: سوال که من هم میبرم تا پرسته به
1: کارم که
0: ماری براده که مزن کوبانی چک کسوی کوبانی خزن دره نابه
3: دبه چرا نابه گی دره
0: دبه یعنی دم مسئله ما ها
1: نولی چه خزن که مسئله
3: پاده تو سیفه
0: یعنی حسد من نه پاده تو سیفه هم بجی رو کلو فرنگ 5000 دهری دینه کیلو فرنگ
1: 20000 ریال. آره. ما قد یعنی شغلی مهان شغلی مهان خزر. تمام فرام
3: شغلی مهان خزر. ولی دهره خزر نو.
0: شغلی.
1: ایوا.
3: فرام خزر نو. نه خزر نو بیله ما.
1: تشتی که خزر نو
3: بیله. عشق تشتی عشق بیله.
1: تشتی خزر نو بیله چی خزر. فواکه خزر نو بیله.
3: فواکه خزر نو بیله پاتاته پیوزه سیف و رئیسی خزر نو بیله.
1: ایوا.
3: سیره. آره. فواکه این در میشه خزر نو بیله دراکه.
1: تا گوش تو که که؟
0: معنی کسوی کبانی خزن نو بی
1: نو دمی کبانی خزن نو بی نولی چه خزن
2: نو بی مامستان ها چه کری؟ خوبه چه کری؟
1: کره دخوا که مر رو
0: بی
1: دمی چه کره مر رو
2: زبونه که می نفخو علیه اش قبه هم ویر بی ابو علا معروف قبه برادی که چه کری خسی حناری خود که که و کری جی داده جیرانی خواه کید غازه حناری خواه خزن بکید که خوان ها حناری خواه نفروشی سر موسوم حنارانا بدای خواه بخوان هاش خواه $40,000 تقریبا گل مکلفی های درجه حرار معینه حنار ام بی پیواز ولا سیر گی خزن ده بی اره بس ما ده نانه بینه حمد گوتی نها فرنگ ما فرنگ نها خزن
3: ما بخواه خزن کری هم زهانه یعنی ما فرنگ خزن نو بی فرنگ ولا پنجره خزن نو
1: بی ایوه راست
3: تشتي او خازد
2: بي عاش اري نو خازد بي
1: عاش بني چه
0: نه بني فرنگ انو داره اوروپا فرنگ رو دکنم فرنگ مشکور تهن شتر گیتا اینو بای فرنگ به ماها برادا داد مینه
3: نو
2: نو ماها نو
3: ماها نو مست بره ما بعجان شون ده علمانی شون ده معرب
2: ماها نو مینه
3: ما شون ده اطلب تلفنه ما کرد بعجان مجبی میرکی سادن بعجان دریش چون هم مشکل جدا بوش که ریاده چو دریا گشته که بر رو دریا گشته که
0: تکو محلات عرب و کرماج تشتکن محلات عرب و تهر فرنگ جمع بکره فرنگ جمع بکره اونه مال برادی خاکه چهر یا پنج رو خرب دبه بس ایت هر سپرمار که اروپیا بکره ده یا برادی تا دیمینه تشتک نابه چرا؟ این وقت جبیسین رو کن دکوه براده حتی دیگه دیگه سپرمار که سپرمار که جای خواهی متوحده تجنبر این محلات عرب محلات عرب مدیه جبرودو کی دکنه جوک جوکی دروکن دو کنه جوکی صرف نوکن کربلی صرف نوکن بربلی صرف نوکن افرنگو گر دبه تقرمه خراب دبه بس ای سوپرمان کی اروپی یعنی به داره که ایسال اروپا ها جو پرس که برای ای محلات عرب چکس کهیده محلات عرب کرپماجا بکره و برای ای سوپرمان کو بکره یعنی بناره فکر برای ده فرق خواه ده رو فرق بکن خصاد خرابونه
1: تنیات تهنه تبرده که کبنه چه بکی؟
0: ولی از به تفتیری از بیلو دو فکر مو بس نوگی کس که اینه هی ابیج نو فرنگ نه نوانه فرنگ نه نه بعجان نه خز دبن نوانه هی خز نو به
1: ایوه نوی خواهنه
0: اره اره نوی طبعا نوی طبعا نوی کس که پرند تشنه خز دبی تشنه خز نو به فرنگی کبنه نوزم از سر معلومات مثل تنه نه
1: اره
2: نو بشکر هم بعجان کس کی برفت به چی کس که برفت به آبی کوتره دو دمنید برره دو دمنید حتی دیگه جی خو
3: تقمره
2: تقمره د کبره بره ونه حساب کری نو کارتونی موزه جوی د جمع درته اری شکر ده ج اکوادور ته
3: امریکا
2: اری ج امریکا جنوبی اکوادور ته بنه جوی دو ته کسکا ونه بره حساب خمر کرنا حساب کرنا نو حتی فلان تاریخ که ضربه مگه

پایز دم سالا خوشگون و آرامیه ی تابلوی که جرنگانه گوته ده خوزا ده خمله برنگی زر. اف پایزه هان لوتف ده پیروز با گهدارین آرتا بخیر و سلامت و با آرامی بسر هر کسی ده در باس با هیوی دکن جنها و هفته یک دم پایز خیر گجی بباره. دم آوتف ده خوش با.

0: جارك دن سلاف گهدارین آرتا و گهدارین برنامه یا رادیا زین براستی دپایی زیده نتنی ولو عرض زرد با و دخمله و اکی دن مطبخ جیتینا خملان دن بتایبت جهی مونی گو گله کس دوان سالا دوت سالیم بری ده بیتر بو جیلی هین کس نهنه بردوام ده چه کرنا مونی ده پاییز لجمه ولو نیشان آوی اوه گو امونی چه بکن بگله که اصناف شخوا کس نهنه گو نتنی جمالیر چه دکن او یکایاش خور کرنه و کار و به گلک معلومات دینجی جفه دادکن جسو دیدگرن گو حاضره دکرن او کسی گو کاری بیه با او کسی گو نزانه بچه که مینا جنه کش باجار عموده گوش بریا 20 سالان ده او یکایا هر پاییز بهنامون جه مطبخاوی دفوره میدیا خالدیان بحثامون چه دکش مره دریاری لزکیره گو حوالی ما سوار چه کریه بدنگو دیمن بحثام ربات که مخلل دکه محمرا و مقدوس و گلک اصنافین دیتر گو دهلا او تعما تاشتی لدفرا ما گریدای بتشتین ولو کوین و خوشبون کوی تایبت هبا امیجی لریلزی بدن گو هدار بکن
1: 20 سال سکاری مونتید کم و آنا وقتا محمرای ایسوت محمرا پار ارزام بو بدونی وامتانی ایسال بویب چارا پینجا یعنی رو برو فرق دکه از مونتا کامل چیدم طبعا نه بس محمرا از حمدشتی چیدکم و مربا آه جیرای آه بعجانی رشه آه کندرای آه بعجانی مخللات میبیسات یعنی خرتکن بعجانی رشن بامینه

خوشا گو یک جمالا خورچه بکه و یک دکاره با آلیکاریه بخلکی را بکه و هم فیده و سوده جی جخو مالباتا خوره جی بگره خوده قوته بده یه میدیا خالدیان گوجنه که اجواجار عموده وگده خویانی کرن گلک اصنافین مونه بتایبت دپاییزه ده چید که.

جیانجی گله کی شرین لوما هر کس نخوازه تجاری تشکی ببهیزه گو گریدای نخوشیان به طایبت او نخوشیان مزمن یا این باش دوری گهدارا تفدابه لی جار جاران یعنی اف جی جبا خودی گله جارا هن کسن هنه دما بری خود دن تختورا دوان سال داوی دم دبین بویا وقت دیارده یکید ناف تختوری مده طایبت ای گو دهندر سوری ده یعنی کس بری خود دوان هگر چون خوشی بیاکی ربا بیگود زانو بیتنی دریا تحلیل کر در کفه دی جهد دو وجهی وید دی بیجن گل اگجارا ام دی بیزن دی بیوالا تشتک بیفتن نبو پشتی بیهیست جیانا خوش دزده پشتی بیهیست روشاوی گلکی لپاش کت و گلکی تعدلی هات اوایا باندوره که نیینی لسر جیانا مروف دلیزب تایبت جالیه درونی ده دی بیجن رحتی جهندرتی ایجا گاوا گهندریتن رحت با استرس و قلق و ترس بطره با بیگو من وی روشی نباشتر بکه مجی خواستم روناهی با ویژن سروین بجاری به تختور کیرا گوگری دای وی کی وی مسئله تختور محمود بدرخان او پسپورین خوشین ای درونیه و جمر بحثا وی کی بکا گرک تختور چبکا دما کو وین خوشی بهیست و چبکا هنه یعنی گله کسنه شن خوشین سوج ترسنه گشتر بیج شکر بطری یان ضغط تا بلند تنرد جیده رو شوان تی گوهرتن ایجاوی یک چاوا دانوستندنی وی کی بک مال باترو لاوانچیا او پرسندنجی دورنر

مالي قو داري ما شخوا هيفي دكن خلقي ما تحسرة دود ليوان نمينا بطيبة حسرة تا كهربي و ألتريكي قو جار جاران أم دبين انصال خود سبير صالة دنو زحمة تردبة مينا سكن عندنا أو جنتوران لي حمي باجارين دبري تاني سبارتن مايا كهربا قشتي يجا قلق باجار هنه بساعتم دست نشان كريتين جموان قلق تاغج في يكي محرومن كهربا قامشلو دبيجة نوتو پنج صدی شبکه یا کهربا قامشلو هاتیه چاک کرن. دبی مهولدان خودکن تنی امرو جانه دی ساعتا کهربی بدنوانش با تاغین قامشلو. پشتی سکنادنا جانتوران براستی پرزگری که مزن چه بویا او دبی جن تنی اعتماد و سپارتم مایا کهربا گشتی کمیا گودگیه وان ابدن تیروانا که پنجی و پنج میگا وات شبنده و فراتی دگیه جوان دبی جد بلاف دبل سر قامشلو. و حسکی و همه گندو باجارو که گری دایوان. ام نچار دبن تنی ام دس ساعت آبدن جبرگو او کمیا گوتیش بن داوا فراتی تمامتی تیرا کسکی ناکه دو بجه اگر خطک بردیل یا بدیل چی بو دکارن حرتاغه که 7 ساعتا کهربی بدینه. ایهینشی او نخویایم.

عفرين خوشك بدو ناز و ناز دار ده مودم سالان ده تايبت هگر از بحثا نها بکم کشو هوایه هینا خوشتر بویه پلی گر ماهیه داکتیه هر ایرو بیستو حشتو ایوار داد که به حیا حفدان و ایجا رادیو عفرین گوداره ما حزدکم جواجی ببهیزم ایرو الگلو چاوایه پیامین وهبن حزدکم دنگ وجه لسر پیلان رادیو ارتا در که و لسر وی نماره پیامین خوش مراریکن 0995 526 4293.

روجا یک شمه هجماره که جنشت جهن عفرینه گلینا ما یکه نویساندی و پیشکشی رو ببریا هرمه و انجومنه باجر کرن. نرازی بونا خواه لهم بریزه دبونا باج و خرجان نیشان دا که اوه یکه مین به گریدانا بکیم بونا آستا به تایبه چند خزمت گزاریم بنگهینی هفدمه گلینا ما دخواست کرن که جنو و نرخاندنا خرجا باجان جوار دست بکرن و باش کرن خزمتا آوریان و رونکرن کولانان و ببریا باشتر یا گلش و زبال وره کرن. هروها بشداریا انجمن هرمی و مختاران جید بریار تکلداری خزمت گزاریه. ریفبریا چاندنه یا حلبه دگشتی نامه یکی ده جباری خستن کرنا موسم عصراندنا زیتونان لهجماره که دوری پارزگه بازده بطابت بازده جوتمه وکه روژا دست نیشان کرنا که معصره زیتونان لهرم دست بکار بکه. ریفبریا خباته جی دا دست نیشان کرنا که مکینه زیتونان بریا روژ کهاتی دیار کرن قدخه یکو بخبته. لی دستور های یکو بریای بحفتی یکی جبوی چک ساس کرن سیانه و پاقش کرن وره بکرن افجی بمرجا که وحده ارشاد زیراعی وره آگاه دار کرن. ریوه بریه پشتا راس کر که تو بمپی کرن تعلیماتا ده خودی معصره زیتونان بکه بر پرسیاریا قانونی. سیاست مدارا کرد الهام احمد سردان خویا لحریم عفرینه ببر پرس حریم را خیرو العالی داود را جوویا و لسر هجمار بطایبت مجاران گوتو بیش کرن ده نواوان ده جی انتگراسون یان جی اندیماجا خوندکار و ماموستیان ده نوا سازیم پرورده ده ده ان ده جووینه ده جی جبلی نقاشا روشا ماموستا و ری بازن ری خستن کرنا پیواجویا تکلداری وان جی با اوایا کی بطایبت لگوری راستیا دبستانان پیدوی پروسه پرورده لسر عالیه که انتگراسیون خواندکاران با اوائه که که بیدیوی آوان به پروردهیه ده و زمانی و لبرچعف وره گرتن. جالی خواجی هجماره که ماموستین زمان کردی و دوباوی خواندکاران و لحرم عفرینه نامه یکه جرایدارن پیوندیدار شاندن کتی ده پینج دا خوازین خواین تکلداری روشا ماموستین و کارمندین پرورده ده همان دمی ده منهاج زمان کردی هبو وان دا خواست کرن که گوهرتنا سرناوی کار ماموستین و که ماموستین زمان کردی ده همان دمی ده تعیین خریجین بطایبت کسین که درچوی بشا زمان کردی و ریخستن کرنا حساسا ماده لگوری برنامه خواندنی و بلاف کرنا پرتو که برنامه خوندن لدبستان گشتی و تایبت لکه لکاویجی پشراندن زمان کردی وکه درسک مجبور ده همو کناغانده ی پرورده نخاسم ده کناغ آمدهی و ناوینده. مجلس بازار عفرین آماده کاری دکه کولانا سرویس لطاخه اشرفیه جه چرخریا ترند حیا چرخریا ریا عفرین و حلبه به درجاهی 2600 متری اسفلت بکه یان جی زفت بکه. به طایبت انجمن بانگل خودی ملک و دکانان کره اگر حوجداری آوان بخطن آوه و صرف صحی هی درج بکن یان جی بدنا گوهرتن اف بداوی بکند نوا دو حفتیان جه روژا درکتنا گشتی نامه یکی ده ده همان دمه ده دست نیشان کرن کولیوچون و مصرف فاوی لسر خودی ملک بخویه. انجمن تکیز کر که پشتی که خبات زفت کرنه بدایی بوا قدخیه که هر جور خبات کولانه وره کرن و هگر تو دستوردان وره کرن ده خودی ویجی بر پرسیاری قانونی ده هبه. روجاینی لدبستان احمد شوقی که بری بناوی دبستان تشرین دهات ناس کرن لطاقه محمودی دناوند باجار عفرین آگره که رودا تیمین پارسنا سیویل کاریبون آگره ومرینو کنترول بکن بی کتو برینداری هبو لحلبت زرار مادیجی لپی خواهشتی. فرع عملیات فرمانداری اولکاری هندرین لحلب روژا پین شمی اپراسیونک جبوی تقاندنا بر ماهین شر بطابت لحرم کاستیلو لنیزی کی تاخ شیخ مقصود و اشرفی راگهاندن. هزن اولکاری هندرین جنشت جهان خستن که نترسن گردنگ کی تقین وره بیستن دیار کرن که پیواجو جهل آسازین پیوندی دار با آوائی که سیستماتیک و قوناغ بقوناغ تیمشاندن.
مجارك ورزيشي بداوي دكن قهداري ما رجا چارشمي تيما ورزيشي يا چيايا دوست يكمين تيما بازداني جري الهوات لباجاري عفني داد اسبكرن بارمانجا تشويكرنا نشت جهان جبوي بازدان سبور و چالاكيين لاشي هلبت هجمارك جكسان بجداري تورا يكمين جولا يكمين بون كوجو كالونان باجير داد اسبكر و حيا ستاديوم عفني بداوي بو دهمان دمي ده جيرا قهاندن هاتا كرن كو بجداري تمنكي خويا دستني شان كريتون هر تمني دكار تبلي ببه بكو تو خبرتكي تجيها به برياركو اف جولاجي بازداني حفتي سي جاران وره بيك آنينو كسنكو دخوازن تبلي ببنجي هر بشوازي دكين.

0: زمان کردی گلک شیرین گهداری ما بیا کمین مجار می دست پی بکن لعفرین دوباره دوستای زمان کردی و گریه بخورتی و بزخمی و تایبت پشتی که بشک جمع مستین زمان کردی و مالبات خوندکاران و نامه یک بلاف کردنا و نامه ده گلک داخوازن یا جز بجم پینج داخوازن سرکه هرنگره دای روشا ما مستین خوندکار منهاج و پروسه یا کوچا و اف در باسی دبستانان ببه بیتن بحثاوی مجاری بکن بری خوب دم عفرین هفکار من پیامنیر رادیو آر فؤاد حاج عبدو بمره يا فؤاد دما تخش به هفي دارم تباش به
1: دم باش دورين يا تجي خوش به واقف دارجم
0: قلق سباس بوتا فؤاد بلا جوه دست بي بكم ناما يا كوها تبال افكرن جعالية ما مستين زمان كردي و كولسر تورين جواكي دنگ ودا ناورو كاوي چوبو راستي جي و اف ما مستكي بوني كو دركتن هجماري وان چند بو
1: بلاد دنباش دورين لعفينا هجمارك ما مستيا ان هنا وك جروبك خالص الواتساب شيكرنا والورد تكليدي بن داخوانيك الهفكرن وافدا خواني وك سر سوشيال ميديا بتمامي بشكل عام بلافكرن يعني اف ودروج افدا خواني داخسنا افدا خواني جالي ما مستيا زمان كردي فان هاتي درخستن هن ما مستنا يعني بيجن وك دورا سد ما مستيا الهفكرن وافدا خواني در خستنه. بخویانی چه پیش خالم پیکته و وقت ما گوتیج آلیا کومت ممستان لعفینی و هاتی آمده کردن دا خویانی دا خوازان وان این دربار زمان هجمار وانه یان پیش روژ زمان روش وانه ی کار شوایم دا خویانی دا سر افتشتین سرکتن کرنه
0: بله یعنی بریا دروژان اف دخانی هاتی بلاف کرن گلک مجرد نوا خود ده حوین رو شما مستین زمان کردی و دبستانانه تو بهتر جمر بحث بکه دخوازی وان چوب فؤاد و راستی رو شا زمان کردی لعفرین چاوائی نها وکا حصات و دبستان حیا دبستان وکا هفن یاجی هاتی گوهرتن
1: تمام دورین ها از داخویانی اشتر خال بخال بخویون پنج خالن آیا کمی وک حکواتی نیساندن داخویانی بکردی و عربی جی بلاوز بوا خالا یا کمی ده بس سرناو مومستین زمان کردی کل سر کار خوا وک مومستین پوله ور را کرن وان وقت مامستین زمان کردی دست نشان بکن یعنی چاو هم بهتر شروع بکن یعنی مامستین کو کردی دبستان فرد کن دوید وقت معلم صف نه نشان کرن او دبیجن ام جالیه مدیریه تربیه و جالیه مجمع دا او وقت معلم صف هاتنه ناس کرن يعني الصفة الصفة الوظيفية أوانا وقت ما مستوى بولي هاتي أنا سكرين فأدبيت أف أمتخازن أف ناف سر مرابع وقت ما مستوى زماني كرتي أما انتسفيت كرين وأمور الناس كرين أف آية كم قادو يمين ما مستوى درشنو ما مستوى درشنو بايمنغها ومد كارين ما مستوى العفريني باش زمان کردی دست نشان بکن جبر کمبونا کادروین و پیش برکن راگا اینانه دفر دا خویاد کن دا دیمین دا لعفرین پایمنگه هک شیبو افبا بواد سال تیدا بشه کردی های ما مستلور خلاص کرنه و یعنی آمدنه که اف ما مستبین یعنی دو سال برنه لیتان ها تو ما مستجوه ما مستجوه پیمنگه هیجی دست نشان نبونه و ده همان دمی داشه عفرین یعنی پردبستان هنه و ما مستی کردینه دزانی چه
0: بله
1: وک آگاهی جوان گرتنه و پر سنوی هنه یعنی وی ما مستنه ده از سیامین ده از این ها هنه که کرد بگیم جیم دوی پلان و وانه یعن وک سی درس و یک چالاکیش آلیه کومله پروردی عفرینی و ایوبری پروردی حلف و آن وزارات شامی بریارک دا که و تنفیز و بین تدید بریارا دو سی آدم مرسومه دو سی دا که و او شکلی که جدی لعفینی تطبیق نبوه یعنی پر ما مستوی گازنه خواده کن دو به حصاک ده حصا افنه کافینه کسی نه مثلا ده حصا دبین دو بید یعنی اقل شی دو بید کردی هم سی حصا بدن و یک دن آچالا کی جی هم اره هند بستان هنه سر وی بریاری دمشن هنه یجی تنه یعنی تبریار جوان ده تنه یعنی اچ آر ای جی دبیت دبیت که تو کن زمانی کردی دبستان دبستان با وای کی فرمی وارم بلاف کردن یعنی حتی نهایی که تو کن کردی جی بلاف نمونه زمان آ خلا پنجه داشتی به گرینگی ها کردی ده همو قناخ خواندن دا به طایبت باورنمای پولا نهمی و بکالوریا دا لشون زمان فرانسی و ورسه پراندن
0: یعنی ده هر دو مرحله انتقالی ده باشه یعنی ج ناوی کو از ماموسته زمان کردی ما تا در باسبون آوی ده همو قناغم و ایرو روشا دبستان عفرین چاوی فؤاد همو دبستان درس زمان کردی ده بینه یعنی ج دبستان که حاد دبستان که دو گوهره و آلیم پیوندی دار چه ده بیجن در وقت در باید تا پیوندی لگل وان کر؟
1: از در وای بریار وانا خویا کریم تکلیه خواب بزیدی بده هام و مسترم کرد یعنی هنکه شوم زمان که مستر واتساب برا خوی در کرد هنه کنه ما مستد بجرم از لم بستانه نه ام حوجه ما مستد اکده ما مستد زمانه کردیه لی حتا نها تعینات نه نه دبستان هنه دبید کوک زمانه کردی لی ناید تدریس کرن ما مستد ورت نه نه اهم هن دبستان دعفرینه دو هجی دروه یعفرینه دین پیوندی گردای وای مدیریه تربیه حلب و مجمع عفرینه من تکلیب یا عفرینه را کرد گود وید بریار حلب ور استاندن تا امکارم بریار که بتدن یعنی و حلب را دن کرد نامه من دین لخطنها تا آگاهی جمرا لمن ونه لراندن یعنی مجرا بریار شاند با اگی زلال او بریار در کتی کان چیز سر تعقیب دکن تانها تداخویانی جالیه وانده تنیل سر بید
0: هل بات دوسیا پرورده یک جوان دوسیاین سرکی و چاوی هر کس لیه ید وانده من داویده ایجا جور تا عفرین اف دوسیا هینا دتا قرقی دایی هفی دارم روش باشتر ببو زلالی تکوی اگل اک سپاس بود هفکاری من هگر هر چو پیشات کنو ها دربار دوسیا پرورده هل بات دیسا ملتا وگرن هفکاری منو پیامنیر رادیو آرتا فؤاد حاج عبدو تجا عفرین بیان مربو گل اک سپاس بوده
1: سپاس

0: گداره ما خاک عفرین نافداره به همو برهمین خواه ایجا کاجور ایرو قالا برهمه کی بکم جی کبن ول عفرینه تی چاندن او جی توتنه که وده ما که دریج خلق عفرینه مجولی ویده بن نها دوان رو جانده دما زوها کرناویه پشتی که دکنه مشتل دو چینن ایدما گندی بلنده بن پلوی کم دکن دو جارسه جاران زوها دکن دخنه بعلیا و دفروشن ایجار دوی هپیوینه ده جودکار حسین بنفش جمر بحثا چاندنا تایبت یا تتونی کن کو آوازی دتری 40 سالان مال باتاوی ویکاریت که کرم کن گدار بکن و بزن من تتونی عفرینی لکو داره دست پیدا که و چاو بدایی دبه. گدارن آرتا بمرای بریز حسین بنفشه جعفرینا رجواهی کردستانی دما تخوش به بریز حسین.
1: هلا و سهلا دمواجی خوش به سر چعبا هلا و سهلا.
0: گلکس باس بوتا شخوی عفرین نافدار بچان دنیا خوال لئیر میقالا مجارک جودا بکن امی قالا توتنی بکن لعفرینی. حزکم دست بکی پرساویا که بکم جکنگی و توتن لعفرین تینا شاندن و لکی جان دوری عفرینی هری زیده تی چاندن.
1: اهلا وسهلا جوار عفرين خاصة گندی جلمه تی چوندن و دو گنده دوره سوک تی چوندن ای پر تی چوندن گندی جلمه ناحیه جندرسه جکف جمیش دام ده چینن بره ویرا دو گوتن فرجینی ها بو هوا مفرنا چه ده کرن لسر مازوت حشت بو مازوت بها بو هوا لغو کرن جمع ناکا ام بیرلی ده چینن ج تقریبا چل پینده سولی وردادو ام ده چینن ویرا نوی تتونی ایجا مته چوندن بیرلی
0: برلین
1: منشا چه دکن لبر روی حشت به یعنی
0: یعنی دست بکی و المشتل چه دکن دو چینن پشت رو دما دبه دار تمام دبنوم پلیوی را دکن و زها دکن
1: اره ام تقریبا دو چلا رو ام مشتل مال جم خود چه دکن بزر درشینن دبه شتل و دو پینجی چارا حتی یکی پینجا و دارا ام شتل دارن دکن عرده و یواش یواش مزن دبا ام برکول دکن آف ددن سما دکن یواش یواش را دبا ام سه وجبا پلی گنده جه دکن و ام تینین مال عمال ها دگرن ده بانی کارا دکن و بمن شفا دنش فینن و باشه ام ده غربی دا بعدی حشق بود ده غربی دا جه ام را دکن دکن بالیا ام جایز دکن آرتا ام دفروشن
0: نها مرحله چیه؟ نها ام دوی ماهی دن یعنی دویا مها ایلونی نها هینا مرحله زوها کرن ای تنشیف دیه؟
1: آخری گن دیه نکا تالیه تقریبا مهین کریا بالیا و هینک جی هین ام عشق دکن نکا تالیه تقریبا دعیر دان نمایه ام لمال نکا دکن بالیا و هینک جی هین حشق نبیه ما به منشه واقستی هم ویراد بین منشه هم چه دکن باسنو هین حشق نبیه نکا ام حشق دکن
0: باشه بریز حسین چاندنا توتنی چه قیسی ولا متابعه جیر لازمه اهتمام جیر لازمه که موسمه کی باش وره زحمت سر وراستی ون بشوپین و چعوی ولی به؟
1: نه زیده چطنه بس پریج نهار انتربو نکا چیچک مصرفه خواه پر بیه حقی عامل یعنی چیچک بها بیه و موزوت بها بیه و چیچکی نکا بریج نهار انتربو لی ام مجبورن خیر جوا کاریل پیشه متنه یعنی ام مرنا مزارعن یعنی ام مجبورن ام
0: ون مجبورن کار بردوام بکن هر کار مالبات یه 40 سالیه موسما ای سال چاوا بوج علی انتاج و جودا خواه و دکاری برهمه که باش را که ای سال؟
1: والله هی سال رم بو یعنی تتون بخوا نجحی بس مصرفه خواه پر بیا موزوت بها بیا و سماد بها بیا و یعنی انتاج وکی باری اجباری رن ترجی دبانو که بس مصرف پر بمرا نوافی نزیده یعنی
0: باش دما که ون رادکن و دخن بعلیا ده ون دفروش نکی تجار رادکن جوه یا جی ون دصدرین جه کی تایبت؟
1: بری بری مددو دولتی و پاشه مددو تجارا دبر هی سال ام که دیساب دولتی دن
0: ایسا ونه بدن دولتی نرخ چه قیسین اسعار نوان و سعر لگوری تکلیفات چاندینی تعبا جوتکار ولا وانا بر چعب نایه گرتن؟
1: والا اسعار ام حولی ام نزانن یعنی دولت که بچشم ببا هین ام نزانن لانو کسی نفروتیه هین بس نزان بالج مراهانین دولت بالج مراهانین ما هین کریا بالیا و هین کمایا ایده یکی تسلیم ببا و یکی بچه ببا هین ام حولی نزانن
0: هنا ندياره باش ايصال چنطوني وهنا باش
1: هي حر مولك يعني تقريبا نيفي جونشون يعني حر مولك هيا دتون جم هيا سيتون هيا تونك هيا يعني حسب
0: بريز حسين هر چاندني راستي زحمتيان ها تجيقو ايصال چتم بو زحمت بو زحمتيا خود شبو آف بو روشا كشو هوا وطقس بو ايد العاملة جرام بو نرخ بو مازوت بو زحمتيا هات بيشاو ايصال چبو هريزيدا
1: اي توري مزن اي توري جران لما مازوت بو
0: وبتقيسي كري
1: مازوت ولا مازوت بو هوب يعني نوكا ام برميل دكرن بدس $250 ام دكرن تشكي زحمته بما زيدا زحمت بيا دراكتور جما هي مثلا ام ترن بيداشتي وتين وموتوري او في ام بيدخن بي اوف ذا دندر دكن اي مصرف دبيوني
0: راستي مصروف توتن راستي وك كاركي تشاندنيه بلكي زيده ولو نهر كستي دا كارد كي جبلات برسافيه كي جيشته بكم تجغره دك شينه
1: اه
0: تشتوت ناخذ يبا دخه
1: لا كيف اخلي
0: ايش بوي تندرسيه وانت دبيج ما انا بزراره ايش بوي تندرسي صح تاوها
1: لا ولا زرار هذا تشكن جوكي يا معلمين از بعد خم لا وك بعد خم جي بعد خم
0: اي لو وقت شو كاري مالباتي مالبات حموش جغردك شينه
1: اه لا مول تو جنك فانوخه بس از لو وك بعد
0: ما ناخذ يا ابابا باش افكار ونشل صاليتي دا كاردكن وزاروك تجي بخير دوتا بردوام بكن شاندنيا توتني
1: يا بكوري ما لهم كبر دوام بكن باش نعم تتون تاني دچينين ام خضرة بشكل عام دچينين ام يسوتا دچينين بعجاني رش ام ويرا دبين ام دچينين ام خيار دچينين كوسا دچينين جباشا دچينين ام جي دچينين يوني
0: افانا جبوي سوكي نياج بوي مالين
1: ناج بوي سوكي
0: اها يعني سبع كارات وك عرب نابيجن داوي ده بريز حسين بياما وچي وك جوتكار اي صال صالة كزحمت بو داخوازي وچنج آلي دولتي فجبوي آلي كاريو دعما جوتكار وفلاحان ف
1: ولا اتوري مزن موزوتا يعني موزوتا بشتيما شكوندية أرطا يعني هم شوش بونام بچينن زرارة هم نچينن هوا كوريما يعني هم زيدا محيار بونام
0: جوتكاري در دوراتا او غازني وان چي او چي دبيجن
1: ايجي هونو دبيجن والله يعني موزوت بها بو كار چاتن بو
0: دعم جيتنا بو ايصال
1: تنا بو نا
0: هفي دائم لوش باشتر ببراستي جوتكار بگشتي سوري ديار روشا وان زحمت يعني العمود الفيدا لجينا فاتورة نهات نداين مازوت گراني گرنگي بگشتي قطاعة چاندنين نا يداين ايجا هفي دائم لوش باشتر ببغالك سباس بوتا بريز حسين بنفشة تفمر بو جباجار عفريني تايبة كوتتتوني شينا جالكس باسبوتا
1: اهلا وسهلا اهلا وسهلا جورج دن اهلا وسهلا سرجع لي من اهلا وسهلا
0: جالكس باس ممنون ابو گهداره ما بری مدگو خودی حلاوش حلاوا خو ناخو لی بریز حسین بنفشه ناد بجت تون دچینم و جغاره جی دکشینم ایجا اف بو چاندنا تتونه لعفرینه

0: قدرمم عفرين نتني عرضا زيتون وچيانم عفرين بحمو رنگة چيا زيتون وكلامين خوا هر رسينية دبيجة كيجما رحمتي جميل هورون اصناك بوان سترانين خوشين عفريني بكلامين خوا بدنگ بيجيا خوا كو حيانها زندهشتية إجا جوان دنگر خوش كودوان روجان ده راستيجي في كولتوري بردوام كريه كچكا عفريني يا جوان بتمنكي بچوك لخودان دنگكي مزن دكاريبو تعمك دي هست کدی لوان استرانان زده بکه ایجا میوانا من ایرو الستودیو المره ورداری حاضره او جی او هنرمنداد عزیز البردلی من و دلی و دلی هر کسی کراستی جی جعفرینی با و دروی عفرینی با ایجا میوانا من الودری مفید حمده دماتا خوش با و گل اکسپاس با حتناتا تو بخیر حاتی با آرتا و تو بخیر حاتی با عاموده جالكس بات بوتجي مفيدة هل بات إيروجي دلي من قشتو دلي جالكسان قشتج بركو تمارا حاضر بهتركو أنباء أخي من إيرو قدار بكن أمي لكل توري ولدنج رسان قدار بكن إجابلا أجوة داس بي بكم جدما كدريش تو دستري تماني تبچه قيسية داس بكن ها
1: نها بيسالي من
0: نها تو بيسالي تشكن كيفا دستري
1: زاروك تي دستري من زاروك بوم دستري وحيانها
0: تجبي دا افستراني المزني خورتو لو جراند دستري
1: بريد مالباتي دي من براني مالباتا من خوست استراني دنگ بيجي بيجم لور من دسبيكر مالباتا من هست كو استراني افي جراند دنگ بيجي كلكي بيجم وحيان هاجي هنك تشتاجي استخوازم بيجم استكم
0: ما شاء الله دنگ بيجي دنگ تتي يعني خو دنگ تدو خراسي ده ما مروله قدار دكي مرو در دنياي كي دي استاني كيفن حموجي ولون دنگ تا خوش تر دبه ايجار از نظانم دنگ بيجي و تمانية تاي بيصالي طيبت نفشن وكوان جيلي نه از بيجم طيبت استاني نو حاز دكن اذي نو جان حاز دكم زحمة تبوت دنگ بيجي يعني حسكنا تجير جي هي طيبت
1: بلي حسكرنا من طيبت بو دنگ بيجي جوداية جبر تديت اف نفشي مينو براني بسترانين اي اي باندور دبن بسترانين كو نجرح دركتن باندور دبن سترانين نا فلكلوري ما تشتين نقري دايما بي قلقي باندور دبن لي اجي من خوستكو از وانتشا باندور نبم من براني خوست كوج علي دنگ بيجيد و طيبت دنگ بيجين كردي ان حميها هريمان يعني نتني عفرين يعني ديرسمي يعني يعني شبب المهم دنگ بيجين مبن ين كردي بن ذاتي حد دنگ بيجيك ما خدي تشيروك خدي افسانيه خدي قلك تشتين مزن تدهنا جبوي مخوست ازبري خو بدم دنگ بيجي تسبيكي وذاتي دنگ بيجي هشت چوکانی آمدو حیا آنها هشت کو اثر ویری بر دوام بکم. جبر مدنگ بیجی یک دوگوت من پرسدگر من جبافی خو پرسدگر ج داپیرا خوام پرسدگر می دوگوت اول دنگ بیجی چی رو کاوی چی یعنی چراش من دوگوت از گله کی پیدا فکری من خیال دکر خیالی من بر فره دبون ای جار جور و پیو یعنی لکولینی من سر دنگ بیجی آبی تربون و مزید تر دنگ بیجی از برکرن و حیا آن هاجی ذاتی هند بینن یعنی
0: ماشاءالله خودیرم چهابکی التنخینن دنگ بیجی افسانه نه چیروکن راستی جی چته کبری هاتیه سری خلکی بکردی بین ابد دلالی من راستی ایجار هر کسی که برنگه کی گویی دما کوتی دبیجه تو وکه کسی که دنگ بیجی گویی دبیجه یعنی تو هست که خواه تایبت اسلوب که خواه تایبت دخی و دبیجی
1: بله بخوا هر سران بیجک و هر دنگ بیجک چاقا که تشتکی فلکلوری دو بیجه هست خود بیجه طایبت به هست خود بیجه یعنی اگر تا سترانک یا دنگ بیجیک نفسا وکوی کسی گوت تجوداهیات تسر وان کسا نامینه یعنی دوی تب ترز خوب او کسی دنگ بیجی گوتی جی بترز خوب یعنی لی چاقا که از دو بیجم هلبت از هنک تشتان یعنی نکون نخوش دکم لی به هست خود بیجم
0: وک خود بیجم
1: از وک خود بیجم او وک وان نا بیجم لی اش دفو کوان دگرم او کسی کبن گل کی کبنار دو بیجن اش دفی وان دگرم لی از بترز خود بیجم یعنی و از بترز خوب بلاتکم و از دبینم که ملت جی حزدک یعنی حزدک بترز نو دنگ بیجین کیفن گهدار بکن.
0: ایجا هر تقله حس کردنی و بدنگی نوکر است حس دکم ام دست به که دنگ بیجی کی گهدار بکن. تا چج مرا حاضر کریم.
1: ولی دنگ بیجی که هیه دنگ بیجی عدولی است خوازم بیجم. آوجی فلکلوری میه. بیجم.
0: دکرم بکه.

0: أي قربان دستي تصاغبة هستي تصاغبة شندنك بيجي لنجلك تي ما شاء الله شخدير با أز نزان مخوشي أسترانين بري سراوي تشيه لغوريتا تش بيبي بي حزدك تش آوازي بي حزدك تش هستاد نابا سراني دا حزدك أو سراوي تشيه مفيدة
1: بلي بخوا يعني سرا وان سراني كفن دكا بناربونا وان دي جبر جيروكين كدامي بوري دي تشيبونا آنها بلكي چینا بن یان جی کوچه بمن چیروکن نونه گور روشانو دین درخستن لی بری بری یعنی دما کوین دمی کوینار د حمل هفدو کوم دبون یعنی بهف دور دنگ بجید گوتن
0: کروان بون شف بوهر بون حس کرون
1: بلی بشف بوهر کان تشتی خواه هنر خواه بهف دور پار ود کرن لی آن ها بلکه ام دبین او تشتا کیمه یان جی تونه یه یعنی هنک جیان شف بوهر کان چید کن شف بوهر کن هنری لی او تشتی کو بری هاتی چی کرن و لسر دستانان آخوینه لسر چیروکان دنگ بیجی چی کرنه اوانا هشتن کو بالا مبکشین یعنی او دهیلی کو حس کرنا مستر دنگ بیجی از زیده تر ببه جبر هنک چیروکی ما هنه تدی چیروکین ما وی جبون تید هنه هنر تید هیه افسانه فلسفه هر تشتک تید هیه جبوه هر دنگ بیجیک ام دو بیجین چیروکک و هر چیروکک جی دستانک و هر دستانک جی خیالک دمجی انسانه دا آواد که هل بد کسی که هنر جید که بی خیال نکار جیان بکه جبوه چاقا که خیالی من برفره دبن ووان تشتان از بیتر تخوازم هولدانی خوب باش بکم جبو که آستا مجی من و آستا رحی منج آلی هنری ده فرحتر
0: ریات وکری براستی جی گله که خوشه دنگین کفن توی که حزدکی تحس کل که گدار بکه
1: بخواه از همه دنگ بیجان گهدارتکم احری جی حزدکم شاکرو گل که گهدارتکم حزدکم میره دنگ بیجایه رحمه خودی لیبه ذاتی محمد عارف جزراوی گله که کفام جیرته دنگ بیجینوی گله که دنگ بیجیوی هنه بدوو که جن هاتی گوتن لی کسی نگوتی من حاضر جکرن ازیده می پیش بکم کلیپ وان پار بکم عیشه شان گلکی
0: جمیل هورو چاوایی بتره
1: جمیل هورو جی گلکی حست کم و ذاتی گلک سترانین جمیل هورو جی من قید کرن ازی وان جیده می پیش بکم کلیپ یعنی همه دنگ بیش مریم خان هی یعنی همه هنرمندین درادیو یریوانی ده دمینن زوان جبو هدارت کم یعنی کسی که تایبت البامتن هیه جبر گلک دنگ بیجین می کرد هنه و ذاتی ام دوله مندن جالی دنگ بیجی خود و جالی هر چشتی خواهی کردی ده جبوه کسی که تایبت تن هیس همیا گو هدارت کم
0: هنره کردی حمو جراستی خودان گلک همی روسن هگر از بیجم ده خزمت آوی هنری ده جا تابت از قال عفرینی بکم نکیم تره جوانا یعنی نتنی عفرین بخاک و زیتون و چیان آسکریه گلک دنگ بیجوان جی گلک افسانه و چیروکن خواه هنه بلکی ایرو وندابونه نلبردستن لی هنه امن کارن وان پاشگوه بکن بری دمه که تو چوبو عفرینه تسردان عفرینه کرپشتی هیا ما هفت حی سالان که دور بونه جوه تو عفرین چاوا دید
1: براستی من پشتی که افشار چه بو من خیال نت کرم وگرن یعنی من خیال دکر لی هیوی همه جی هبو لی پشتی چند جارا کوچ برکرن چه بو مد گوت نو هاو ام نما ودگرن یعنی داوی افشار داوی هشت که هم هیوی ها خو قد بکنو مگو ام نما ودگرن لی یعنی ترزیوی چه بو هنک تش چه بونو ام وگریان چون من سردان عفرینی کرو براستی جمر میدگو آنا ها از براستی از لعفرینی میان
0: یان
1: از خو... یا خونه مباور ندکر لی چاقاکو از چون و محمد چیادیتن و مال خودیت عرض خودیتن ما تشتی خودیت از گلگی کف خوش بوم گلگی وک انسانک چاقاکو نه رح بوانتی از جی من او هست گرت بله یعنی از گلگی کف خوش بوم یعنی بلکه از چقاس بیجم از نکار بم
0: وی هستی
1: خواه وصف بکم جبر هستی که گله که جودا بو براستی چقا تیت که عفرینی دوینه و وای نو هینا هیه و مالا ته هیه عرده ته هینا مانه تیت گله که خوش دو بم یعنی بلکه گله که خرا کرن چه بو لی يعني تدريه مال اخوت تاني دديت بس بو تاخ تاني دديت بس بو جبو مقلكي هستك جداوي يعني صاتي بشتي شو معفرين يجي مخوس درباس كرنا من العفرين از مشاف بيرك كونري تشيكن من جبر من ندر كربو متقو از جاري كي هر معفريني از هر مور واز بملت رجارة يا كمين الزرباسي عفريني دبن بشتي أفقا صال وواز مزنبومة واز بوم استرام بيجي قلق باش وواز تستري مكاري هنريتكم متقو ازي هنرا خوال بيشي اوان بكم ساتي جي مكر ازشو معفريني ومندر اخواجي بيك آني ما يعني شاهية كونري تشيكر وملت قلقي كيف خوش بو يعني قلقي باش بو
0: از هستي تباش نازدكم دربون الجهواري خوبشي وغيري وكتقود ديواري حوشي هبا او تناصري خوبس ام تسترانج بو عفريني بيجن
1: سرانك هي زي بيجم او جي سرانك فلكلوريا بلكي وبهستي امان ياري
0: اوه
1: قلق دي بيجن ازي جي بيجم
0: تمام بيجا بلا يارة تبي جاري عفرين
1: باري اكيد
0: كرم كمايك ياتيا باش حياته تلفون اخو عيار بك
1: بلي
0: از دخوازم انك تشتام بيجم راستي جبوي عفريني وان عفرين تشتك يا خوش هي تشياي بداره ببره بخاكي جبلي ويا كيجي كسكو لعفرين جيان دكيجي جبي خاك اخويا برهم دار انيه جبلي دنجي خوك سايتن قال لك قدر بلندو هيجات الكتنا جوي حزك ان خدمت بك نو خدمت كرنا اجا وقت اغوتي من انانات كرز عفرين ببي نمنا عفرين هابويا ويهب ويهرب مينا جياني بخلكي وكساتن كوكوا هرزن دي دمينا ودنجي ويجي بارستر دبا

شرب شاف قريدا يا بالمخلوبات وفا

نسيب يا قزم كاكل يا ما مشان وابيت کنان مسکینان دیکوت یا خودان داویه کمر امن اب نشان ده خملی سب خاطر ادل ارادی خدا اب نو اوی اب گلی گوند جنا نو ای گلی گازن را ما از من کن مشان خار تجار از سر کا خویا کو بار ال تو قیز بو گه خر کنا که مرحبا تی ات سلا اوی اب یدین آیا کبارم نازک نازنین فنانی باشو که گیج گالی خیم و رابه اتا گی سینه ابی سینه گی پلی خود وشین از برفه از قرامی از خناوه اما ده عجمه اله وای خواهی دیل بریج بو خاطر ناوه خوده با از بنا تمریمه افضل من ظالمه ما هم لا تشوانی ما خیر

نبینا گنا بچنا زیوانه دوسلینا دبرا در گوشا گریم بر همه زاخا نبینا چا خارجا سر خالا دا بشردشینا شره خال خارجا سانا

اگر تو جامد کهی شیطه سنن عادی ما شرکت و آمه میره در آشوله

شاگرد بیری کا حضرت گئے پورے سلیمان اکبر شاگرد

0: ساعتم گو کاشتا صورت کی بگرم حاج مس صورت گرت ماشاءالله اور قرص کروت چاوی چی آدین روجی فور از خنگر حضرت چون قام شو جمع چاوا
1: گله کی باش
0: گو الحمد لله گو تزوهات باش گو زولو تشجعین تزوهات لنی او نتیجه یعنی گرمونی تا خدا قول کری یا ما پش کنولو چاوی تکتن نپاقجن
1: وقتی تا گوت یعنی اف عراضی کوپتر چون هفت روجا حطات نه چو جم دکتور تبری خدا جم دکتور ایجا تلمال اجبر خوفه تشلو تدرمان ندخوار تشتك ندكر ياد او عرادان او
0: والله از بري فتراكي از الحلبي تشبوم سر تختور ولو تشتكن ولو مرتشي يعني بسيط ويشاغي نقلك ولو يعني مش ولو ضغط برند بو دلي من اللي يدخس حبي بن زمان دابون ويشاغي وتي حبكي قلت تشتي ولو بتشتي وتي حبي بن زمان بخويك اي وقت تقريبا او حفت حشر وجانا محل جاري حبك ولو ذكر من زمان يا خوذي يعني ولو چه دبو بس جار دی بدگر یا جار دی بدگر یا
2: گل لک سپاس جبوتا و هاتنا تبریز عبدالعزیز علی کو یک چه خلکین باجار عمودیه سلامتی بجبوتا و خودی تمنی تدریش بکا تحر دمجی تل سر صحتا خو بسعتا تا گل لکی خوش با
0: آوجی گل لکی خوش ام گل لکی مشکوری جوان تشتی گوهون دکن و ایدارا آرتا و ایرت آرتا گشتکی جبچوکی و حیا مزنی و ام گل لکی مشکوری و سعتا و گل لکی خوش و باید تشکی هون گل لکی باشه و دن شرین عمودی دی و لدنیا گش و صوتا و سمعین
2: گل لک سپاس
0: وتم عم دخوازن شعب يعني فداء لشعبي قصد مني أول والآخر يعني ساعتها خوش مالو
1: قال لك سباس ساعتها تجي خوش بها تمن دريج بها مالي أفا بها قال لك سباس بريزة عبدالعزيز علي

أمي كيف كيف زابكن ولا داري ولا داري أمي كيف كيف

وندار دگری نل پیلیس کن خو نه لبافه وندار دگریا بترسا و نگر بافو دلو ملک درس خیس کنگری و کوچیان اولی تکرک اولی دمابو آورک لدای کادرو وان بدار هاتون بافو برس لدای کادرو وان نکانی برسی بدار لدل من دال من شیرین دسینگا اولی دم مینا تیرکی بش داندنا دستين خواهن بچوك آورين خواهن بوش هيفيه كمزن خستبو دلي دايقا جارك دنجدية خواهن بياده